Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär John, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör vem kan det vara?
0: Hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
0: Och så slik koselig navn.
4: Syns du det är till exempel?
0: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.
2: Så tar du vägen hen till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör vem kan det vara?
0: Hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
0: Och så slik koselig navn.
4: Syns du det är till exempel?
0: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.

0: under grisslakting så var det smolte som var hovedbase plus då innmat, ikke sant? Var det det? Hjerte og det er moldig, og så kokte det der og så veldig med løk. Så det, jeg vil si at det var de første gryterettene som jeg smakte, det var disse der, den finka som de hadde. Men de hadde jo da ikke paprika selvfølgelig, det kom jo ikke før under Ungarnskrisen. Og det var de som kom med paprika til Norge.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Men det vel ofte slik, det at mye av det som nå blir reknet som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med du har med spanjolene som kom og med alle munkene som kom til Norge og hadde med seg
0: skvallerkål
1: johannesurt og jeg vet ikke hva
0: skvallerkål var
1: iallfall den er forferdelig uff for meg
0: ja, nei, det var de som kom med og det der vi hadde nemlig en sånn der plantekontrollør som heter Bombilot, han var fra Ungarn og han var en av de som fikk tilsendt frø i brev fra Ungarn og til Norge når han var der, så han sådde og begynte med den første paprikken Røde.
1: Men husker du noe spesielt ifra sånn som mor de drev med når det går på uttrykk knyttet til arbeidssituasjoner?
0: Nej, inte direkt det, men du kan säga att då var i symaskin, hon var väldigt viktig i för en husmor och en mor. För att det var symaskin så de sydde alltid något, och den stod nästan fram hela vintern. Så att det sydde sträcking eller spöting och sånt
2: förskill.
0: Och så bodde jag gogna var ju ingen som regel för de skulle ha ulltäppe och men då var det nog sluta ja under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till speciellt åt det sån nickers vet du för skigutan.
1: Mm.
0: Det var vadmel.
2: Så var jag då det hade två nej nog. Där
1: Karl hade två. Nu måste jag förklara dig.
2: Ja. Två det satt i spann vet du och så då var det kallt i stäva för att det där jule gick.
0: Ja, det var i sandar det var inte hett i stövnen så länge så rötten gick så det stoggan då det när det blev lite mörkt vet du. För det blev ju sån lufting där så där det var ju tre röcker av att det så spann
1: det
0: en gång.
1: Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rummet alltså.
0: Det var liksom det att den tog med sig luften runt omkring så det var alltid kallt i stövarna när det spann.
2: Det var bäst att snacka om.
1: Bandväving och sånt, huskar du det att det var gjort? Nej.
0: Det jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
1: Ja.
0: Men jeg brukte ikke det, men det var jo sånn som hørte buna, vet du, før, så det hadde.
1: Ja.
0: Brurene skulle jo lage det i land med sela til han der brugommen før, at de slapp frem for alt rett.
1: Ja. Jeg bare lurte på om de redskapene som de brukte hadde spesielle navn, det husker ikke du?
0: Ja, de hadde bomben, som de kalte de her, det var noen renningsgreier, det var at den, vet jeg det, at jeg har fått måtte stogge deg og kaste opp når den satt inn i munnen og det held på, for det var et karusell. Det kan jeg huske.
1: Ja, og så det som du hadde hespen oppå når du skulle vitte opp en hespe.
0: Hespetrene,
1: ja. Hespetrene.
0: Ja, det var kvinner.
1: Det gikk jo rundt.
0: Ja da, men du vet, jeg gikk stilt og rolig der, for jeg sveivde det.
1: Ja.
0: Og, men det ble jo det relatert til da kvinner som var et godt hespetre.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så det var jo det. Det stod tomt lenge, vet du, var brukt av og til.
1: Men når folk vasket klæ, så hadde de jo spesielle metoder de vasket klæ på.
0: Ja, vi hadde en eldhuset.
1: Ja.
0: Eldhuset der var skjæring med, eller randåsen lå oppe, og så var det skjæringa til en kapasitet 5 kvartoms, eller kvarting. 5 kvart tynne bare, så det er. Så de bar vattnet i, og så fyrte de med lauris og sånn, da, risved, og kokte klæ.
1: Mm.
0: Så kokte de såpe, og det kreget. Talg og
1: hva du sa,
2: det var lefse
0: og bar, så,
1: ja.
0: Steike helja var der, og vet du, så tørke helja var der, for det er mol jo konjak, så den var kombinert i dette da.
1: Ja.
0: Og den der, den der såpa som de lagde der, sånn der talg och grejer, den var väldigt svär den, men vi kunde inte, det var ju kaustik soda vet du, det var så var ett stuff i den där, så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
1: Nej väl.
0: Men,
1: til klevask var det helt prima.
0: Klevask var det flott, og så gulvask, da var det ypperlig til kvitskuring.
1: Men Øske også brukte det jo til forskjellige sånn rengjæring.
0: Ja, det var en god del brukt.
1: Ja. Hva er det som gjør det? Er det lut, eller et eller annet stoff i
0: det? Det blir lut, vet du. For at når de lagde lut av fisk, da i de dager, så brukte de alltid Øske. Ja,
2: lite bjørk.
0: Ja, av lauved. Og det var jo spesielt bjørk som jeg var ute etter. Så jeg vet det var flere. Hvis de ikke hadde bjørkeved hjemme, for da brende de jo efter både skat og sånn, så gikk de over til en vekes fyring med bjørk som ikke de kunne hente. Så med de som likte å gå til fjells, de fikk jo seg da en tur opp på støylen og hente Øske der.
1: Mm.
0: For der var en bærebjørk når det kom så høyt. Da kokte den og så...
1: Ja.
0: Og den luta fisken var veldig god.
1: Så, jeg hørte han gamle dammen, som ikke lever lenger, han hadde spesielt svær luta fisk, og det var laget på gamle måten. Og jeg tror om kona, hun heter vel Anlaug.
0: Ja.
1: Drev med det etter hass i tid også.
0: Men de brukte bjørkelut.
1: Ja.
0: Men det tror jeg, men du kan bruke kaustisk soda på det, og den blir jo lut det også.
1: Ja, men det høres så forferdelig ut å bruke kaustisk soda
0: til. Ja, på fisk, ja. Men det, han blir god av det, men du må vattne den ut og vaske den ut, sånn at du får vekk kaustisk soda. Så det en...
1: En annen ting som jeg hører nå nyss. De fleste som har nye emner i dag, de har emner som er sånn glasplatig. For det skal se så vakkert ut. Og for deg som har prøvd å vaske rene sleke gjennomsiktige glas på ømner, så vet jeg at det, og de kan prøve alt mulig, og det er gneking, og det er et slet, og du er helt av i armene når du endelig med et eller annet klart å få det helt vekk. Så har jeg en mann som jobber litt i denne her pipebransjen, og han var på et kurs. Og det mest glupe han lærte på det kurset, det var hvor du skulle få rene sleke glas. Vet du det?
0: Jeg bruker avispapir.
1: Du bruker avispapir, og du bruker salo. Da skal jeg fortelle deg glupeste. Det meste, jeg fikk sånn skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok altså noe sånn tørke rullpapir, vette det, og så var jeg inn i ovnen, og vrei gøtt ned i Øske, og så sette jeg meg til å gneke på glaset. Og det løser seg opp altså på 0,0. Og så kan du bare forsiktig over at du ser at det er helt svart i rundt deg der, og så kan du ta bare og vaske rent og tørke rent. Det er helt gullende rent. Er det luten, tror du, i de som gjør det?
0: Ja, det er det. For at hvis det er gjenstridige flekker, så pleier jeg å ha på avispapir også når jeg...
1: Og det å gå og løse seg fort opp?
0: Ja, avispapir, og så tar du bort på, og jeg trekker ned i Øske med den, og så en liten grann, og så akkurat det som er mest.
2: Og så litt salo på tørre, og så tørker du da med sånn der avispapir etterpå, og da blir det blant.
0: Men de samler jo all Øske, de brukte den jo til, for det er jo fosfor i alle fall, så de brukte den til fosforgjøssel også. Hadde på forskjellige plasser, så det de er brøddene som gjøssel.
1: Ja. Det, men det gjør jo, vi har jo vi gjort også i dag, så tar vi ut Øske og så har vi inn noen forskjellige busker og tre.
0: Ja da, hjelper for både det ene og det andre.
1: Ja, det sier så. Ja, og det er litt av det samme, går på akkurat det samme, at det er næring i de.
0: Ja da, det er igjen.
1: Og rensing i de.
0: Ja da, det er igjen sånn gjødselstoff, så den Øske, den ble ikke hivet noe da.
1: Men når det gjelder, vi var inne på det med klevask, nå kom vi helt inn på, eller litt på avveie, men det var jo det med Øske var brukt i vaskeprosesser, så jeg har haut i alle fall. Men når de vasket kle, de slo ikke de klene før, når de skulle vaske eller banke dem.
0: De hadde så tre bretter, vet du, så de,
1: ja,
0: så
1: vaskebretter
0: til tre. De skurte, men de banker litt kle her, men det er noe helst i syden, det vet du.
1: Ja, det har vi jo sett.
0: Men det er kjelden at de står og banker, men jeg vet de hadde banket tre her, men jeg har aldri sett at de har gjort det. Så de la, men jeg vet det var banket helge her borte, så de banker de over kle. For de hadde jo grøfta en sånn grov, nemmere huset for at det skulle være snart å skjølge. Og da hadde de vatten mesteparten av året, men om sommeren nå, kunne hun tørke inn, og så kunne hun fryse inn om vinteren. Så da måtte det i kjelde.
1: Jeg har jo vokst opp bort med Store Elva. Og av alle som bodde langs med Store Elva, så var det jo full rulle. Det var vaskedager.
0: Ja, du så det i alle steder.
1: Jeg så det jo alle steder. Det var faste vaskedager for vekene, og grannene nedi rundt. Da var det på gamle måten med... Det var ute. De hadde faste brenneplasser, og de store køperkjelen sto, og du visste at nå er det vaskedag. Och det sköljde i elva. Och...
0: Ja, för att det var gött att skölja i elva, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Och rennande vatt, för att det gick ju mycket fulare eller du skulle börja och avsukta i kälde.
1: Mm.
0: Så det var gunstigt.
1: Men traditioner ellers i förbindelse med älv?
0: Ja, men klä också kan du säga klävask, för att det la ju på bleik. Det ja. Hade myra eller något sånt där plätta på det förhjälige. Så från gammalt då var att det här var bleikeplass.
1: Ja.
0: Och då la det, de bleikte lin, vet du, visst de hade vevet något sånt. Men det for også over sånne duk, hvite duker og forskjellige, så de la utover
2: pute
0: og putevær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned, for eksempel.
1: Ja.
0: Bleik i måneden, det var jo mars.
1: Ja.
0: Og mars-april, det er vår måned. Og de la det på snø.
1: Men, ja, for det tenkte jeg på, ja. Å legge på snø.
0: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
1: Ja.
0: Og myra, hun er jo sur, vet du, og der har du jo det nok... pH-verdi, så det kan ju hända att det är det som trätt ut. Jag har inte undersökt det.
1: Men myra, den är hare. Du kan se det på sko, på fjällsko.
0: Ja.
1: Och hon täcker sauman
0: ja.
1: I skorna.
0: Ja, för att det
1: visst, är... Visst, du kjöler av och törkar upp så röttnar alltså det... tråden i sauman på skorna.
0: Det är en pH-verdi, vet du, ja. Som är sura.
1: Men elva, jag tänkte på, den vart ju brukt för exempel stampe.
0: Ja.
1: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
0: Ja, det var ju det där att du i stan för att du stod och bankade, så var det där i stampe, så stampade det där vadmedel, vet du, så att du, det blev ju mjukare och hetare. Du töver nog vett och vet du, eller toving som det heter nog.
1: Men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
0: Ja, men då kan det komma ut att det som barnesöker.
1: Det är många som får räkna sig.
0: Ja.
1: Men det är att finna mylj och tinja.
0: Ja, där är en mylomväg.
1: Ja.
0: Så det kan brukas hete på. Men då mens de reiste på fiske, utover till Bremongo, det tar på dessa här drängen och... Och männen också, då hade de alltid med sig väldigt stora vätter som var tödde för att
1: det var mycket,
0: mycket hetare.
1: Och var vannavstötande lite också?
0: Ja, det första de gjorde när de kom på, när de hade sett av båten och kom på hav, det var alltså att ta dessa där vätterna ner i kön och så knäppa det.
1: Ja.
0: Då var de tittade den dagen.
1: Ja. Det är otroligt.
0: Ja, det...
1: Men vadmälskle och släke ting, vadmäl, vad det betyder i grunden?
0: Ja, säg det.
1: Är det något med det är alltså ull så är stampa eller
0: ja,
1: går igenom den processen
0: och veven på av ull, både ullränning och ullinslag, och så är det då är i stampa istället för att det bankar det.
1: Mm.
0: Och då var det lite sån böjlig och detta där och vadmelsklä. Det blev bara lite tyngre då, och så då blev det tittare och tittare efter kvar så det regnade.
1: Har du vadmelsklä i bruk idag?
0: Nej.
1: Du
0: är tvur, där var något med linningen.
1: Kan något med?
0: Med linningen som inte gick runt.
1: Åh, solen.
0: Men jag hade. Och i skoet till skog så var det nog väldigt gott.
1: Ja.
0: Och på Jemenstad Stöjla, där tror jag är ändå två eller tre norska. Av sån där eldgammal vadmel som har ett grönskär i sig. Det var svart antagligen. Och där var i storen massen gespänja upp i halsen så det häckte åt. Eller så var det som en käpe. Men när den blev, du blev aldrig gärna våt. Visst, du lånt dig sån norska. Och gick och...
1: En norska. Det var det hette alltså?
0: Ja.
1: När det hade snackat om klä. Var det väldigt mycket speciella klä. Så hade fasta namn. Huxar du det? Det här har inte vi planlagt. Nej, det kommer brått på dig.
0: Jag kan inte ta gå i uppslagsmärk. Nej, att de hade sån... men de hade busseron.
1: Ja, vad är det?
0: Ja, det var alltså...
1: Inte busserull?
0: Nej, det var nästan en busserull, kan du säga, men det var inte det likväl. För att det var inte ta stöff. Det var ta vindstöff eller sån dungeri eller något sånt. Den här busserullen. Så det drog ut där på. Och
2: sen.
0: Och som en kraje på upp. Och så hade de då, och den var nog, det var nog sån utanpå, och så hade de då den där, något som de kallade drejel, vet du, och sånt för ställe. Men det huskar jag inte, men så hade de nog, de hade ju klaffat brok för, vet du, så var,
1: ja.
0: Men så var med. Och det, jag vet att det statskläder till karan, det kunde vara kvite, sånne där vevne jacka. Och så hade de då röda knappar här, och kvite knappar. Ja. Mm. Så var det dubbla.
1: Ja.
0: Det er lenge siden det.
1: Stolpejakke, var ikke det noe?
0: Ja. Du kan si det til deg som kom fram når jeg var, det var at en jakke som kanskje hadde vært med på en dress, det var sjøtrøye når hun ble gammel og alene.
1: Ja vel.
0: Så da hadde jeg... Og det var, og det bruker jeg, det uttrykket går enda til å ta på deg en sjøtrøye.
1: Ja vel.
0: Nei, akkurat klær, da er det var vanskelig, for at under krigen, da ble det jo opp at det tekje noe, men ikke så, ikke nok. Det er det da.
1: Vi skulle snakke en liten grann om åkrelappa. Hva det betyr, Kristen?
0: Ja, det var før utskiftningen på disse her bruk, eller her garene her på Søstranda.
1: Ja, hva tid var utskiftningen, cirka?
0: Rundt århundreskiftet. Så på Hjemmestad var det i ferge, tror jeg, i 20 eller 8 med overutskiftning. Og før den så var det teigblanding, som det hette. Og då, det var mange plasser, det var så lite, de kunne ikke snu mer på den teien som de åtte, men de slo de og tørka de der, og så måtte de bære de da med tøg og dette der hjem, innen til tunet, for at alle bodde i tun. Tunskipene, så det...
1: Og det vil si?
0: Ja, det burde titt i titt, der er alle fjøsene og alle husene står bygde i en klasse. Og så har du da noen smier og sånne der eldhus de jeg bygde litt utenfor. Og det var nesten 100 hus nede i Hjemmestadtunet.
1: Ja, vi så på et bilde det her nå.
0: Ja, det er på lag som en landsby.
1: Titt, en liten landsby, ja.
0: Men det var dårlig organisert det, så utkastet fra fjøsene, altså møkadongene, de gikk nesten at av trøppene til hinne, vet du, så det var jo et sørgelig sted. Det hadde jo vært gunstigt i våre dager, vet du, men de kunne hatt felles oppvarming for hele dette. Tunet hadde de butt der nå. Men det er jo slutt. Nei, og så hadde de nå disse her okrene sine, vet du. De måtte jo ha korn, og de skulle ha potete, og de hadde humle, og de hadde lin. Og dette da, det linokren, det var det hette det. Og så var det nede på Hjemmestad, da var det nok så etter haudduken. Og den var så liten at det var omtrent, så ut som en hauduke, vet du, et plagg.
1: Mm.
0: Så hadde de nyben okrene, og så hadde de da gåsvelhøyen, og så var det kjerste okrene, de som fikk det, det er de minka i vidde, for at den var reknet som det beste kornjorda som de kunne ha, så den var da, det minka i vidde, det er da som fikk den. Og så hadde du en inn på Arnestad som heter Harpemajen. Hvorfor, det aner ikke de, men det var sikkert en svære, så hadde de da humlokkeren i annen, og så hadde de her inn på lavolja, der var jo forskjellig. Det ligger sånn at da, en lavolje, vet du, det må jo være at det der er litt voldmark, og så er det da, er det lade som er på da. Og så er det kjeldokkeren, nei, det var veldig mye sånn der okra som de hadde, og så hadde de da, på en par plasser hadde de en sånn underjørskehøyen eller noe, og det var sånn der underjordiske, så de hadde sett der, vet du, så det var jo noen spesielle. Og jeg vet ikke hva de sådde på, det var sikkert bygg, så mye de fikk malt.
1: Nå er vi inne på stannamn og...
0: Ja, det er sånn, det er stannamn som de hadde, og det hadde de nesten for, i skog og mark også, vet du, du kunne nesten ikke gå 10 meter før at du fikk et nytt navn. Før du begynte med Arnstadgaren, så hadde de Kronje, vet du, og så Kråhammeren, og så hadde du da Kruthammeren og Slotten og Kristenløyp og alt mulig. Da er det ikke du kom ut til disse fjøsene der i Nyeila.
1: Nei. Men det ser jeg jo der som jeg bor også, at du skal ikke bevege deg mange meterne før at det er gamle navn.
0: Ja, de hadde alle planer, alt var navn på.
2: Hva? Ja, det er noe voljen også.
1: Ja, men du vet at det, tuna, alle tuna har navn, og det er jo sånn her også.
0: Ja da.
1: Hva det heter her med dere?
0: Nei, her er Motune.
1: Ja, og der er oppi...
0: Ja, det var Deira.
1: Oppi
0: Deira. De kalte de Høgste Mo og Neste Mo.
1: Ja.
0: Men her var, når det var to bruk, så var det greit, alt som ikke var vårt, det var Deira sett, og da var det vi og Deira.
1: Der oppi.
0: Og der oppe, og når de oppi Høgste Mo, de sa at det som ikke var Deira, vet du, det var jo her ute her, så de sa også vi og Deira. Så de, vi sa opp i Deira, og de sa ned i Deira.
1: Ja vel.
0: Vi sa aldri Høgste Mo og Neste Mo, det måtte vi bare forklare sånne der ja, formingar som kom her, at Deira det var Høgste Mo.
1: For jeg ser sånn, spesielt inn i bygda, altså det er både på Fitje og på Mardal egentlig, så har de navn på alle tuner. Og når vi snakker med folk sånn litt utenfor, så ikke er tilknyttet vår bygd, så ser det dumt på meg når jeg begynner med disse her navnene, for det bruker vi hver dag.
0: Ja, det går bra her om en åkre navnet, de hele på å komme vekk, for ja. det ble større åkre, vet du, og derfor så ble ikke de nevnte.
1: Men det er også disse her gårdsnavnene som du bruker på gårdene her.
0: Ja, det er som regel, ja, så kan det Arne, Ester ja. Og Synnev og Rasmus og sånne der, hadde alltid endt av disse eierne, og her er jo to kvinnenavn som kommer fram, både Ester og Synnev.
1: Mm.
0: Så der har jo vært noen damer som har markert seg, jeg synes
1: vi kan
0: ta med, ja, vi kan ta med det.
1: Men stadnavnene og sånt, heller det opp på å forsvinne, eller synes du det at de som vekser opp i dag har fått dem med seg, at det blir tatt vare på?
0: Nei, hvis det ikke blir brukt, så går det vekk. For du har ikke det hørt deg det hele tiden.
1: Nei.
0: Og vi har jo ekra her fremme, vet du, og bakåkren og storåkren og smiåkren og dette der smiåkren, det er jo klart, da var jo smia i nærheten. Og så grovåkren, for da gikk grova to grøver som gikk nesten ihop rundt. Så det og støvåkren. Og dette der, det blir ikke brukt i vår dag.
1: Mm.
0: Og når vi har jo jordbærplanter, vet du, og da kom jo den her planteinspektøren og skulle... Han måtte jo skrive namn på hva vi kalte dette der. Han har ikke fått veta etter, og da var det han kalte dette her for hønsehusjordet.
1: Ja.
0: Så det passer jo godt inn på Vestlandet.
1: Ja,
0: det er det. At det er en okre som heter hønsehusjordet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han hette egentlig kviokren før. For at det hadde han enda opp at med smale kvier. For de måtte jo ha en smale kvier som sauene var i når de jagde dem hjem. De gjette dem jo da. Og lamba, de fikk jo ikke være med inn i Langedalen med sånn de var små. De tog de fra om morgenen. Så de skrek jo da et møre og tømt hele dagen.
1: Mm.
0: Og i en del av tiden så melket de sauen også, nemlig.
1: De gjorde det? Det har ikke jeg hatt gjetter.
0: Ja, de var fremme i det. Og...
2: Jeg var på båret.
0: Ja, men jeg tror de brukte de i hvert fall sikkert i hva slags ysting eller hva slags andre oppsetting av kjør.
1: For ysting, det var jo helt vanlig... Før i tida.
0: Ja, da de lagde ost også.
1: Og spesielt når det støyler, var ikke det også da?
0: Ja, men det var ikke så vanlig her med at støylene ligger så nær.
1: Ja.
0: Det var når de skulle lage noe som måtte oppbevares til, da både kinnet de og lagde ost på støylene. Men her gikk de hjem med det. Og...
1: Ystet de hjemme?
0: Ja, eller lagde de til smør.
1: Mm.
0: Det var mye, mesteparten smør, vet du, for fett, det hadde de bruk for. Og så lagde de da en sånn der knadost, eller hva det var de kalt den, og ta det til å kjøre. Og så lagde de gammel ost. Det er jo bare å kjøre.
1: Det har nå vært sånn, litt sånn, hva det heter, litt fram i dagen igjen, det her med heimelaget smør.
0: Ja.
1: De har jo laget det inn på Omedalstøylen. I mange år. På Åstøylen også, ja. Så, og det er litt artig. Der står det ute og viser hvordan dette her skal gjøres. Og en ser jo det, at det er jo ikke gjort på 0,0.
0: Jeg snakket med en som hadde personlig rekord på kinning, fra det han tøvde rømmen opp i kinna, og til det satt han fikk smør, og det var altså hver noen få minutter.
1: Sier du det? Ja. Da må han være sterke.
0: Han er spesialkinner.
1: Og hvorfor må han være sterke da?
0: Ja, det er jo dette der at du må være både sterke og utholdende, for dette der skal jo gå rundt, vet du. Sånn,
1: altså til forar, du går rundt til forar går prosessen?
0: Ja, det så ut på det.
1: Ja.
0: Men smør og Egon Solveig, vi kjøpte en kilo smør inn på støylen, og det måtte vi ete opp selv. Det. Så her ungene våre og barnet bare, nei, dette var nok til dårlig smak.
1: Men du salta det nå vel?
0: Å ja.
1: Ja, nei, for vi har gjort det, vi har prøvd det også.
0: Ja, det er det som heter bondesmør.
1: Ja,
2: heimelaget brød og
0: grøvbrød, og så med bare sånn der, sånn støltsmør eller heimelaget smør på, det er veldig godt.
1: Mm.
0: Men det er en smake selvfølgelig.
1: Ja, jeg vet ikke hva den smaken er for noe.
0: Den er litt surere. Surere eller den andre smøret. For at trømmen har jo vært sure når de lager smøret. Den smaken tar det med seg.
1: Mm.
0: Og den synes vi er god. Men...
1: Jeg synes ikke det var spesielt
0: godt. Nei, det er summer deg når de fikk de på løpse, vet du, så greier ikke de etter løpsene.
1: Nei, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, så det er veldig sånn...
1: Men jeg blir nå av og til forundret på hvor lite folk vet. Jeg satt på nær radioen en kveld og var på sending. Jeg husker ikke hva slags forbindelse i alle fall, så... Hadde jeg sleppt deg ut i meg at nå skal hjem igjen og ha meg og etter meg en rømask.
0: Mm.
1: Og det gikk ikke mange sekunder før jeg fikk inn en telefon. Forklar hva en rømask er for noe.
0: Ja.
1: Men altså, det sier litt om...
2: Ja,
0: ja det er litt rart at den asken nå ble slutt på.
1: Ja.
0: For det første så gikk de over til disse der brune fata
1: ja.
0: Av krus.
1: Keramikkfat, som det ville si i dag.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var ju sån brände i alla fall. Och när det var så var inte det aske längre. Och så var det lite där så som det kallt ju dessa skålingar så det drejer det där upp för kolle. Och dem som var där med kolle vet du.
1: Ja.
0: Så bergensarna de spiste ju alltid rømme kolle. Mens vi då åt rømme aske.
1: Var det rømme kolle det sa Solveig?
2: Ja, det var det.
0: Det sa ju...
2: Jommakolle.
1: Ja. Jommakolle? Det sa inte R-en alltså. Det svalde R.
2: Jommakolle.
1: Svalde det R-en alltså?
0: Mm. Nu var väldigt god den också. Om inte R-en var med.
1: Ja. En kort historie till slut av en eller annan art som går på ord och uttryck. Eller har du brukt det upp?
0: Ja, jag har väl i grund det. Jag har brukt det för mycket i alla fall. Så det kan vara vanskeligt.
1: Men du har... När du är ute på, i jobbsammanhang, är du flink att bruka, brukar du ord och uttryck i sånt som du snackar till vanlig och när du uppträder? Förstår folk vad du säger?
0: Jag brukar dialekt.
1: Ja.
0: Och så är det att jag hoppas jag kan bruka dialekt, för att jag trivs så mycket bättre då, och det vill hjälpa att göra gott för dock också. Jag brukar bara förklara vad ön betyder, att det är en... den enestående bokstaven som vi har i glöppa och den får lära sig någon som plejer att ta den där med att det är väldigt kul att jag gick upp under halsen för att raka under bröcket som skulle in under vässekalven då eller vässeknasen.
1: Har du förklaringen efterpå då?
0: Ja då, att det är hundar jenta
1: ja.
0: Som går och raka löv för att de ska ha det in under kalven.
1: Är det där en historia om dina öen också? Ja. Jag menar, jag har hört det.
0: Ja, det kan ju gott hända jag har haft, men det är att nu har jag ju massor med sådana där stickordslister, vet du.
1: Ja.
0: Och när jag finner några gamla där så är det många historier som känner hur det gällde.
1: Nettopp.
0: Ja, jag får ett ord, men vad i världen är det jag har tänkt på då? För att det kan ju vara 20-30 år gamla, vet du, dessa listerna. Ja.
1: Har du skrivit ner mycket?
0: Nej.
1: Har du tänkt att göra det?
0: Ja.
1: Hvor tid ska du begynna?
0: Ja, det är, jag är inte 70 ändå. Nej, det är burda för att begynna.
1: Säger du det att när jag blir gammal och får god tid?
0: Ja, det blir något sånt.
1: Mm.
0: Men jag har inte haft god tid. Det är det som jag nu räknar med att jag är lite begynna. Men det är ju det där med data, vet du, att du bör nu helst ha det då. Jag har inte det.
1: Du har inte det?
0: Nej.
1: Men det går någon då att laga sig sån... ja, få tryckt på en förhållsvis billig måte sånn at det i hvert fall blir tatt ikke vare på slettet.
0: Og
1: du har noe deg som kan skrive data.
0: Det er mye, det er mye som kan være bare en unnskyldning for det.
1: Ja,
0: ja det.
1: Det er vel helst det.
0: Men en typisk sånn der Vestlands historie kan du si, det er jo dette her at de foren var kløy i alle, ute i Bjørgene for eksempel, var det jo folk som slo. Og du har vært på Bjørja der, så det stupte seg netting at det fører ras der ute i Miljø Sande og... Och det vi vet jag.
1: Nej, jag vet inte vad det
0: är. Ja, väldigt bratt. Du har sett från vägen.
1: Ja, det kan hända.
0: Uppe, då gick det jag slog. Och då var en så klej, vet du, och han hälsade mig han och slog med en andra när han, för då var jag, han hängde ju nästan i lösa luften, men då var han måste ta det. Då hade han varit i byn då om våren för att köpa sig klocka. Och när han for nian och luktade då, så tänkte han, men nu ska du bli när det är så spika klocka.
1: Ja, gick det väl?
0: Jag tror det. Jag har inte haft något annat nämligen, så det gick säkert i orden att han hade bergat både sig själv och klocka. Folk tålde mer för.
1: Det tror jag kanske det gjorde. Då säger jag tusen tack till Anne Solveig och Kristen i Moane.
2: Lige så.
1: Kanske jag får lov att komma igen en annan gång och ha upp andra tema.
2: Helt säkert. Välkommen.
0: Det, du får nämna det så att vi måste förbereda oss lite bättre så att vi kan ha det så här historien och att jag vet vad det är som gäller.

Ja, vi öppnade en god gammal årgång med Tango Telemark. Och det var Gudnydan som spelte den. Jag aldrig kan glömma, synge Åge Samuelsen.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: Ja, då tar vi en tur inom Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Jetzt ist jag im Hejs Karl. Jag lovte mycket Johnny Cash ikväll. Och det är nyligen kommit två hyllesplater till han och till sångarna hans. Först ska vi höra två kutt från den plata jag syns är bäst. Ett tribut till Johnny Cash. Här ska Robbie Falks framföra Cry, Cry, Cry.

Rodney Crowell och The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest till Johnny Cash. Vi ska över till en annan kar som har ny plat ute. John Bonzo och CD:n Darkness and Light. Vi ska höra ett par kutt från den ikväll då. Först Desolation Road.

0: här för kuliss? Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man säger att det var en skicklig god kontrollmöjlighet till min mening då.
0: Ja. Och dama, den är lejt.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Book of Owens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring, och då kom hon då över till Nashville, och den delen med, i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband, för hon var 19 år, och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tänkte jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna, och så sitter de och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträda helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första platinspelning i 1998. Mm. Så detta här är färsk.
1: Det är nog okej, så vi kommer att höra en del till utöver, tänkte jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en etterlysning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman som hade haft den fått lov att höra med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan inte vara problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt galt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bank i bordet, eller med slädd och allt möjligt, Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det, jag.

0: heter du?
1: Tjohoj!
2: Ja, det var dans och dans ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
3: Jag har med den stolgen.
2: Ja, nu har du äntligen fått den här radioen.
1: Ja.
3: Ja, du känner det var lite vanskligt. För jag ringde upp med Hallås i mobiltelefon.
2: Ja.
3: En nummer. Och så frågade jag hur inte med så såg jag det nummer. Så tycker jag det är det som gjorde.
2: Ja. Ja, nu vet du det en annan gång.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Och vi har med oss nu.
3: Solgen Leivdal.
2: Solgen Leivdal, ja.
1: Och vad var det svar på
3: ingångsspåret? Jag tog det faktiskt på två ord. Det var Sigurd Aksnes.
1: Ja, han är ganska lite igenkännlig.
3: Ja, han är det.
1: Ja.
3: Han är det.
2: Han gläder sig nog till vi ordförar.
3: Ja, det är spännande nu, men jag vet inte hur det här vill gå, själv om jag hoppas att det blir en vridning.
1: Jag hoppas nog bara att det inte blir mer.
3: Jag har inte gjort så väldigt gott, han så heter Smilen Kalleina, han vet ju.
2: Han vet ju.
1: Ja, men han ska inte bli ordförare i Eid.
3: Nej, men det är nog sant att partiet då.
1: Jo, men nu är det lokalvalg. Alltså det är
3: ja. Det hoppas jag att han Sigurd kommer till oss, det hoppas jag. Men jag är så rädd att det är dåliga stortinget nu, att det vill nedprioritera detta här.
2: Det kommer till att gå så till.
1: Alltså det kanske nedprioritera valget. Valget går sin gång.
3: Ja, det hoppas jag verkligen.
2: Så är det klart att några spörsmål till dig du.
3: Ja.
1: Ja, då ska jag spörja dig om. Ken är det som är fast lagkaptein i Huskestue?
2: Ja, det kan du säga. Det är inte jag, Paul.
1: Nej.
3: Det är han som ska sluta nu.
1: Ska han sluta?
3: Jag husker du, det är inte han som är så helt på i 25 år och ska sluta nu.
2: Han som säger det bättre ju.
1: Ja, men det bättre ju, säger han.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vad kan han heta då?
3: Jag vet inte, det känns jag på.
2: Ja, han säger att jag med hela tiden.
3: Jag ser inte på det här namn alltså. Petter?
1: Nej, han är inte Petter. Nej, han heter... Inte natt, men...
3: No.
2: Han som cyklar, vet du.
1: Det motsatt av natt, det blir...
3: Motsatt. Nej, faktiskt, det grejer inte.
1: Ja, när det inte är natt.
3: Jag är så mycket inne på dessa programmen. Nej, men... Det är väldigt sjeldent jag ser dig.
1: Nej, men när det inte är natt, vad är det då?
3: Natt.
1: Natt och...
3: Du är det...
2: Du är natt, och så kommer en ny...
3: Dag.
1: Ja, riktigt. Då heter han Dag.
3: Dagsin.
1: Nej, inte fin. Han dag, heter Dag.
3: Dagmar.
1: Nej, han heter Dag och så har han ett namn till. Och det dag. Går akkurat samma ena vägen som hin vägen.
2: Ja. O först och O till slut.
1: Ja.
3: Dag Otto heter han.
1: Ja, och
3: ja.
1: Så heter han. Han kan heta ditt namn.
2: Ja, det har gått till Lauritsen.
3: Mot Lauritsen.
2: Ja, Lauritsen. Det var flänke.
1: Nu...
3: Nej, jag var inte det den här gången.
1: Nu hjälpte du nog väldigt.
3: Ja, då har jag fått tjock i Norden. Så får jag ett peng nu.
2: Jag må hjälpa våra lyttare då.
1: Ja.
3: Upp på fjällar. Du satt så flott där idag.
1: Ja, är du upp på fjällar nu?
3: Upp på Baksätra, ja. På hittar vår.
1: Åja.
2: Ja, det är långt upp på det.
3: Nej, det är inte så långt. Det är innanför Stigdalsytta, cirka en kilometer.
1: Mm. Men då kan jag spörja dig om.
3: Ja.
1: Hur många nulla är det i en miljard?
2: Tänk och hatt det, du.
3: 12.
1: Nej, inte fullt så många.
3: Ja, då är det 10.
1: Nej, lite mindre.
3: Är det det? Ja, då är det 7 då.
1: Nej, lite mer.
3: 8.
1: Lite.
3: 9.
1: 10. Nej, inte 10. 9.
3: Nej, 9. Jag tänkte 3 gånger 4 var 12. Så var det jag tänkte den här gången. Men det tog en för mycket.
1: Ja, ja. Du har 1 miljon, där är det 6. Och så blir det 1 miljard, då blir det 9.
2: Jag vet inte, jag säger 1000, där är 4, det är det mest jag har hört.
3: Nej, där är 3.
1: 4000.
3: Ja. Vet du vad? Pengar, det är snart en hel saga blott. Ja.
1: Inte med mig.
3: Nej, inte med mig heller.
1: Jag är gammal.
3: Jag vill bara inså det, så det är det.
1: Jag har en spargris som är full i kronstycke.
2: Ja.
1: Ja. Den ska jag ha in i banken snart.
3: Det är en stor plastpåse med mynt med en och tvååringar och femåringar, 25-åringar, 10-åringar, gud vet du vad det är.
1: Det tror jag
3: inte. Åh, du gode. 10-åringen
2: min.
3: Ja, det kan du säga.
1: Du får börja med sån där och kasta på sticka.
2: Har du sett vad vi har till premier och både på Facebook-sidan och sett så fina
3: Ja, det är fina, det är väldigt fina. Så det är nog helgenerna, det är där.
2: Kanske det blir
3: det helgen. Det var med ett nät, jag har ett nät med det förra gången, gånger för vår värld.
2: Ja, var inte fint?
3: Ja, väldigt fint, men jag har inte fått det.
2: Jag har inte fått det ändå. Jag vet inte vad det skulle vara, det var inte jäsarsändning jag får.
1: Jag
3: får sätta upp några röm och koljesommar och så torka
2: till. Ja, vi tar nätet ska vi ordna det sen. Allt är en tur upp i Lefdal, det är.
1: Ja, men då är du igenom Nålöve och då får du ha en riktigt god helg.
2: Tack för praten.
3: Ligg så, ha en fin kväll. Ja,
1: tack för det.
3: Måste jag höra på dere.
2: Ja, nu må du kosa dere på steg, Lasse, men husk att ta rätt i telefon nästa gång.
1: Ha det gott.
3: Ja, ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Är det flera sätt i fjälls? Fjälls, det fjälls får vi nästan säga.
0: Nej, jag kommer ner igen. Så
2: du är ner,
0: kommer jag. Då är det inte så mycket fjälls igen.
2: Ja. Men vi ska ha ett sånt inslag. Rätt lite du har sagt musiken. Ska vi fyska vi här ett inslag jag har lagat.
0: Ja.
2: Vi ska veta vad som förgår här på ett inslag. Vad jag gör på 5, 28, 60, 660 och vad ska vi höra?
0: Då ska vi höra lite och stort med nummer 4.
2: Men det kommer rätt lite du har haft inslaget. Nummer 16.

0: fort. Ja,
1: ja,
0: det var och stort och lite och gott.
1: Ja, det var det. Ja. Ken har vi med oss.
0: Inte en...
1: Vi kan komma lite... Du sa att det måtte vara tomt.
0: Linjen var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt.
0: Ja.
1: Men det har inte annan lyd nu för.
0: Ja, när han är full, ja.
1: Är lite på.
0: Ja.
1: Vad är det vi gör en gång i veckan? Eller hver 14 dag?
0: Hver 14 dag, ja.
1: Ja. En får dag. En får veta vad dagen ska göra det,
0: ja.
1: Till och med.
0: Det är, och visst du inte har gjort det innan klockan 7 kvar den morgonen för, eller den morgonen det ska göras, då får du...
1: Och många gör det om kvällen.
0: Ja.
1: Och visst det då kommer och bläser så kan det bli till sig och styr.
0: Ja, men jag står nu inte upp klockan 7 för att gå dig med ditta.
1: Vad det var för något? 5, 28, 60, 660.
0: Player du...
1: Nu ser du hur vanskelig det är med lyden.
0: Ja, men sätter du på veckaklockan för att göra lite den där?
1: Nej, men det står upp lite extra tid och så vet jag om tänka tiden kommer.
0: Oh yes.
1: Halloen!
0: God kväll!
2: Ja, du trillar på stunka.
0: Ja!
1: Jag vill trilla på stunka och så mycket hjälp att du har det, Solveig Aske. Nej, kan du vara med en gång?
2: Ja, så bra.
1: Det är orättfärdigt.
2: Nej, men jag tyckte jag hörde att du sa ett annat 16 och så tänkte jag, Sören, det är ju bingo-kinn när du drar på mig. Så nej, jag ringer inte och säger det. Då är det sån...
0: Nej, men alltså 16 är lydklippet. Alltså ja, ett tal som alltså, han säger, det är alltså lydklippet, så det ska inte docka tänka på.
1: Nej.
0: Det är för, ja. Mellan han och tekniker.
1: Det är lite amatörmässigt, det är ju en radio.
0: För, ja.
2: Ja. Jo, det blir rätt, men så tänkte jag att det är...
1: Visst du trillar en sån buss... Dunk på tom på tom på asfalt så lät det så.
0: Mm. Och visst du trillar den här dunken på tomme på asfalt när det är 4 dagar sedan han var tömde. Då hör alla detta. Åh, nej, har jag fått dig hem att igen för nu.
1: Åh, ja, då blir det repens.
0: Då blir det repens. Så det är lite, då är det lite sån skammens tur.
1: Ja, visst det är sån väldigt fryktelig drittvajt så ska du aldrig ha någon idag igen för. Då må jag få tjurast.
0: Tjurast?
1: Jag går 150 meter upp och trilla.
0: Ja, ja. Jag har inte målt. Jag må in på svängen.
1: Kan du Solveig göra det?
2: Jag trillar ner än jag tycker 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvaj.
1: Och det är lite batcha.
0: Mm. Ja.
1: Det är din jobb liksom?
2: Det känner jag inte om det. Det är mest hemma då. Men när mannen har museet och han har det.
1: Ja. Kan du åka dig in i Gläppa? Vi har ut på Storan och vi i det här fallet zonas ägg torsdagen.
0: Ja, tisdag.
2: Och den zonas vi är här inne, då är det tisdag morgon, ja.
0: Då är vi lika. Men det är för att jag ser in i Gläppen säkert.
1: Ja,
2: säkert.
1: Men så har du det så när jag sätter efter frukost och ser jag ner på huvudvägen, ner på näsa, havs och snäsa. Vet du vad det är förresten?
2: Nej, men jag börjar bli lite lokalkänd på ett nummer kvar.
1: Då ser jag bussbilen där och då vet jag att du har en halvannen timme på mig för att brukar det på den.
0: Oj, ja. Jag tror att du såg när då var du för sig.
1: Nej,
0: nej. Nej, men alltså, bort i Hunvicha där är det så jämngrott där att det ser vi när förra en vecka igen.
1: Nej.
0: Då ser vi han.
1: Och ser du så många garar och stoppar på mig?
0: Nej, vi har en fälles, ned med oss så har vi en fälles plats.
1: Okej.
0: Okay. In på svängen.
1: Ja, Solveig, du snackade om det att du skulle snart ut på tur. Du har du har varit på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jag har nog varit... Jag var lite åndalsmässig, ja.
1: Ja. Du kör Trollstien?
2: Nej, jag var inte åpna kort då.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det skulle vara skummelt där. Ja, det är något så... Tror du att detta är snart?
2: Ja, ja.
0: Det är något så detta är snart.
1: Hon kör jäkla fort när för förbi.
0: Ja, det ser inte bra ut.
2: Ja, men jag var på Gammalostfestival i Vik förra helg.
1: Ja, det såg jag var det. Jag har varit på det en gång. Var det käckt?
2: Ja, men vajer var ju inte här på vår sida.
1: Ja, nej. Ni bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jag då.
1: Ja.
0: Och då äter du Gammalost från morgon till
2: kväll? Nej, jag äter inte på den här Gammalosten. Föräldrar mina bodde rätt över majeriet när jag bodde i Vik.
0: Oh, ja.
2: Ja, så att...
0: Så då kände du på lukta?
2: Ja, fy flaten och det i dagarna kokte på detta fett i rackan för lukta. Ech, oj. Men jag smakt gammalost med både med röm och med något bringebärsylt och något grejer. Men nej, jag syns inte något om den gammalosten.
1: Bara lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten. Den var i Blikshallet.
1: Ja,
2: var det under... Det var utendørs, men det var, det, var inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe vi ikke har i Blikshallet.
1: Åja.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var ikke oppe på det.
0: Da spilte jeg vel møkk av mannen, tenker jeg.
2: Ja,
1: ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Gjølst der som nesten gikk skjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: nesten lite. Gikk skjeisen, ja. Men altså, når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festival, altså.
1: Nei.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbørn ut på dag, da. Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort tid av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi hadde planlagt eller visst om det.
0: Oi,
1: ja.
2: Ja, vi var bort i denne Strongman Competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suvalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var... Vi gikk fra en festival til en himmel uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i fjor sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland. Vi var i Ulm, New Ulm, da var det... Den går jo gjennom... Donau går jo gjennom den byen da. Og da var det sånn her... internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival i en gammel by vi var innom. Det var helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var sånn gay-parade. Ja. Det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du har det noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gay.
0: Men ikke gay? Ja, altså, du, nei, du må hive deg med. Livet er for kort til å sitte
1: bare sånn. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer enn nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt deg ned og rullet da, sett om de kom
1: ned. Ja, ja, jeg rullet ikke så. Jeg rullet dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så deg, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint.
1: Ja, tenk et sånt.

0: första juni dag.
1: Ja, det är snart, det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtan skivar sen du. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål och kan det synga och kanske kan vi ha med oss?
0: Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, jag får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor,
0: ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulen, där går inte dina här yttermiddagsbåten.
0: Ja.
2: Det är bara morgon och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem,
1: så ser du en god del. Ja, 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt i Bergen, ett par timmar det var flott alltså.
0: Ja.
1: Ja, och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Det är så gott.
1: Ja, du rullar på där du var in på Fjärnord. Tänk du rullar gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mot att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade av. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för 14 dagar sedan.
1: Oh, ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väs.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej, vi blir helt tills vi tar hem.
1: Ja.
0: Ja, nej, det tränade värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, det, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är du glad för eller?
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det har varit. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dövskilt, tänkte jag. Välkommen-skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det sikkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sidan och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du är kanske data, jag.
0: Kanske du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
1: Ja, jag är lite smart ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med. Mm-hmm. Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag råd, det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion du är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag har mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll jag lägger mig så sätter jag på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Vad syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar in på Sandrane då så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det är nog repris.
1: Vi har fullt av program och vår sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag är på nog om dagen och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, er det blæst av alle deg?
1: Modernisere
0: datterløperne.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, jeg digitaliserer det, så jeg kan sende det fra datamaskinen vår, det er mye enklere.
2: Åja, ja. Ok. Nei, men altså, det er kjekt å høre på denne gjengen der vi inne. Ja.
0: Det er sant. Det har mye før å si deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss, og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå spør denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal det skal bli. Men jeg lurer på, hva er det som gjør
2: gjøken
0: så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er det, sånn. Var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt kokoen.
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i neppet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre det at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da for sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men jeg fikk høre også vet du, ikke skulle sitte på marken før du hadde halv gauken gjelde tre ganger.
2: Ja. Stemmer det. Ja. Og likadan spes i kjøttet skulle ikke bjønne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rittet.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte de med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bodd i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En markkaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark?
2: Nei, det er ikke sånn. Deutsche mark. Det er ikke sånn mark, så vi ikke... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den jeg kjeller? Hvor mange mark var den jeg gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja,
0: du så nå bare hvor de gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bett. Det ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, Debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja. Disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt her også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke en ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skolen.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tok skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden, men du hadde noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, hva du er det heller.
2: Da hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Vi hadde 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det ånden ikke?
3: Ei, altså, jeg er gamle damen er vårt søkker.
4: Gamle
3: damen? Og borte det nå.
4: Han er krokk.
3: Lykken er.
4: Letterarididadam.
3: Var jeg klar over det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja.
4: Gud.
3: Grand Prix. Men først skal vi høre et innslag her.
4: Jep.
3: På telefonnummer 5-7-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- lager dette her inslaget her. Hva jeg, ja. Hva det for noe vi har her?
4: Ja.
5: Hva det været er du har her nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Dyr. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og ser dere hjemme. Men jeg tror noe dere skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det telefonnummer 548-6660 hvis du aner hva det er for noe.

0: vi tror hon är färdig. Gångit i gång i
1: tiget på tanken, pengar i banken. Dyken är den, ovan. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Jag kan handla det.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt, sånt. Det är du som
2: kan vinna, kan ju vinna, kan ju, ja, kan ju vinna något annat eller så är det lite snöjning. Men
1: du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur har idén varit unfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
0: Ja.
2: Som hållit på med detta där och jag syns att det var ju så fint och såg den egentligen lite träckt ut och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då.
1: Lärt,
2: men du menar inte måten det lagar på du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig, ja.
0: Mm.
2: Så det finns tyst att måla kanten och så må du måla det kvita och så må det bli tört och så må du ett streck till och så må en klippe runt motivet då.
1: Är det där natten? Är på.
2: Du må klippe servietta, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte, men...
1: Och så
2: ska det bli bra, ska det bli bra som man brukar.
1: Runt nattestid och plocka såna ut av laden i såna stein.
2: Ja då. Det är ju.
1: Det må vara mest spännande om det kommer något.
0: Ja, alltså ja. Jag kommer till och så märker det visst du är hemma med mig alltså.
2: Ja.
1: Men har du obegränsat med stein att ta då?
2: Ja då, har ändå så det är inte något problem.
1: Men det så visst du befästar på en annan måte så går det säkert andra bara hål i och.
2: Ja, med lite försiktighet med rätte båren så ska det väl gå, ja.
1: Ja.
0: Jag har sån stor fyrkant.
2: Du har, ja.
0: En hel stab.
1: Men är det sån att har du hel stab?
2: Ja, visst inte du brukar det, så tek nu Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkant då?
2: Ja, jag har noken. Men det har jag inte lagat något utav ändå. Kunde och sköra som vi har på husväggen. Du såg det nog.
1: Ja, jag såg det. Det var väldigt fint.
2: Ja.
1: Men visst folk nu, dessutom vinner i radion, har lyst på sånt kjöl.
2: Mm.
1: Kan det få, då är det bara händvända som på Björkedal.
2: Ja då. Då kan jag bara skriva till mig.
0: Ja.
2: Det är inte något problem.
1: Nej. Jag önskar mig.
0: Jag önskar mig, ja.
2: Ja. Teknikerna vill du i alla fall ha. Så.
1: Är du nöjd på Dala nu?
2: Ja, det är jag.
1: Säger det nör på dalen?
2: Ja, noen säger det. Noen säger upp och noen säger nör och
1: ja.
2: Upp på dalen är väl det där.
1: Ja, äldre folk säger sikkert nör, sån. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det gör han.
0: Jag bara inte snör i dalen så är det grett.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Nu måste vi checka om någon uppe i Björkedalen om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
2: Det har vi alltid.
0: Alltså det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud som sa tanta mig.
2: Mm.
0: Ja, så det är inte något dum.
2: Nej.
0: Då kan jag spörja dig om vad älv renner genom fyra europeiska huvudstader.
2: Vad så renner, vad är det du sa? Vad
0: slags älv så renner genom fyra europeiska huvudstader.
1: Ja, det kan du säga. Är kan du
0: närma
1: huvudstaden?
2: Ska jag nämna huvudstaden eller ska
0: nej,
2: jag nämna
0: älva? Nej,
1: det är
0: älva, du.
1: Det är Björkedals älva.
0: Väldigt känt älv.
1: Mara, du tänker på det. Kan du fortälla mig vad jag var i staden? Då vi hör ner lyden.
2: Nej, då var faktiskt en öjens avvaskabil.
0: Det var.
1: Jag var inne i en vaskmaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen?
0: Ja.
1: Ja. Jag stackade ut men jag fick det fort in igen.
0: Ja, jag ser det. Du är så nyvaskad och...
1: Jag knyr svajs plötsligt.
0: Ja.
1: Jag var släggna runt öron.
0: Det vet du. Nej, det är en väldigt känt älv.
1: Ja.
0: Det är en vals som är lagat till den. Det är sköna blaue...
2: Donau då.
0: Donau, ja. Och den går där.
1: Och region och bien, vet du den?
0: Ja, det är hon säkert. Och Paris.
1: Ja.
2: Det var inte säkert att jag är väldigt berejst.
1: Det var inte så lagarna.
0: Region
2: ja, det är hon.
0: Ja, det är lagarna. Akkurat det har jag med mig. Men det är i alla fall ganska många sådana.
2: Ja.
0: Ja, den är grej.
1: Då, jag räknar med det. Jag har haft fint väg på Dala idag och det är inte så långt.
2: Från. Ja, då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Utevär,
1: ja.
2: Det likar vi.
0: Ja, men det var ju kallt idag till, ja. Då borde det 4 grader bort i Honvita.
1: Ja,
2: ja. Jaha, vad har jag gjort med naboen idag till liksom?
1: Vilken? Oj, oj, oj,
2: oj. Kallde nabo. Ja, finns det tunen kom där han svingade in.
1: Ja, ja, ja.
0: För så är det sån, jag fick bilder från nevön min, så är i Tromsö. Första juni var det var snö på backen.
2: Ja, sant.
0: Så det har lite värre än oss.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Men är du färdig med Mariano?
0: Nej, jag ska spörja dig ett spörsmål
1: ett
0: till.
1: Ett spörsmål till, ja.
0: Ja. Hur många ventiler är det i en trompet?
2: Herre.
1: Det är sånt jag trycker ner.
0: Ja, du ser det så där. Ja. Hur många är det där som man tastar på?
2: Ska vi se nu. Vad skulle jag nu veta?
1: Ja,
2: tre, fyra. Ska vi se nu.
1: Det står mellan tre och fyra.
2: Jag hade lyst att säga fyra egentligen, men då är det fyra tre, vi säger fyra. Ja.
1: Att det kan få så mycket ut att bära?
2: Tre.
0: Tre?
2: Allgård ting är tre.
0: Ja, allgård ting är tre. Ja. Nej, men det är måten du kombinerar det på.
1: Ja, jag vet nog det. Måten, och så må du trycka den ner, måste du?
0: Inte alltid. Någon gång har du bara dut i allt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och han flänkas
2: till... Jag har inte spelat det då.
1: Han flänkas till landet till att göra akkurat det han kan äta. Eller går för att vara den här toppen då.
0: Ja.
1: Kan han äta?
2: Trompetisten.
1: Ja. Han är nere och... nere i den platlandet där. Plass.
0: Ja, där är flatt bygden.
2: Jag har nog sett dem på han TV.
1: Han...
0: Det är samma som vi hade en butik på Eid, så heter det.
1: Han hade järnbara.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, ja. Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nu har vi ju Tine Ting,
1: ja, hon är flink.
0: Väldigt flink.
1: Och så hon söt och betällig.
0: Varför har du något att säga med...
1: Du har flink att bära puls och flinka.
0: Och så är man bara dobbelt så flink, alltså. Är det sånt att förstå att jag måste vara dubbelt så flink?
1: Nej, sånt. Ja, men det, du är ju det, du.
0: Jag är ju det.
1: Ha det nu, Björkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Löset på det!
2: Tack, tack så mycket!
1: Ha det!
2: Ha det!
1: Men nu måste du hänga dig upp i bagateller som sa jenta.
0: Kan för en jente, var det det då?
1: Nej, det var inte jag, men... Nej, men... Nu ska vi fram till nästa lyd här.
0: Ja.
1: Och... Men nu måste du komma... Det var inte dina lyd, det är latter. Och det var ondskapsfull.
0: Nej, det var inte... Jag var... Väldigt, väldigt hygglig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ka, ditt har alla. Ka är
0: inte alla.
1: Ja, och du ska musiken, vad du säger, annonsera först.
0: Ja.
1: Då kommer hon helt ut av det.
0: Skål för allt som går på dialekt.
1: Sa hon med bevetröst.
0: Ja. Med han Ove Thue och han Ivar Medos.
1: Ja, det ska vi höra lite på.
0: Mm.
1: Men, ka är ett slags elektrisk instrument vi har här? 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, då vill jag ni på Trivselskön här, och du renner, och vi sitter och kosar oss, och vi har med oss nu
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Carl, ja.
0: Har du sån modern dess?
1: Nej, jag har inte det. Det är bagagerum uppe i bilen, så jag far upp och ner, tänkte jag.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att fånga ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det, och det är vi glada för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit till yttre luta.
1: Ja, och nu hör det mig gott, eller?
0: Vi hör det väldigt gott.
2: Ja. Det kom i god.
0: Det var inget.
2: Väldigt, väldigt.
0: Vi rödde lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väg.
2: Det kunde lätt vara värre, ska du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid vara det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan sånt att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Ja, det är lite...

0: Ja, ja, ja, ja. Är det du som spelar musik?
1: Du har ändå slå musiken. Ja, det har du. Det går så går det jag på.
0: Ja. Är hon där?
1: Vi fick jag för... Hon försvann
0: tom. Maria?
1: Maria?
0: Maria?
1: Och vad är hon som sänder musik till oss?
0: Det spörs det.
1: Men vi fick inte ära.
0: Hallå?
1: Hallå? Det var det bara tut, tut, tut, tut, tut.
0: Ja.
1: Och då må hon... Eller vi kan säga svar, vi har eget liv.
0: Ja, vi...
1: Du kan släppa den upp. Ja, du kan säga vad det hette så urinvånaren.
0: Maori.
1: Maori, ja.
0: Ja.
1: Nu fick du veta det där ute. Nu sände så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musik, ja då, ska du?
0: Kanske tru det alltså.
1: Hä?
0: Det kanske tru.
1: Då är det på gränsen.
0: Ja, nej, vet du vad.
1: Att inringaren vill sända musik själv också.
0: Ja, nej, jag satt i hejl igår kväll och leta upp musik.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde jag. Så,
1: ja, ja, men vi har egentligen sagt ja, det och har det och sånt, så då... Ja.
0: Du får ha en god helg.
1: Du är med på träckning, ja.
0: Ja, ja, ute i yttre. Så då kan vi gå vidare vidare.
1: Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på ett spörsmål här.
0: Nej, nej.
1: Visst du ska till Bergen,
0: ja,
1: så är det färja Andalote må du ha. Och ja, så må du ha AIT, det är Lavik-Oppedal.
0: Ja.
1: Jag vill gärna veta vad ei av färjerna heter där. Namn, visst du vet ei av färjerna?
0: Ett namn på. Gör ingen färg.
1: Namn på färja.
0: Ja.
1: 5-28-60-660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
0: Ja.
1: Ja. Nu ränger jag in och ja, vi är helt
0: annorlunda. Vi ska köra musik, bara
1: så
0: tana, du.
1: Många som möjligt ja, med här så ska vara med på det. Ja. Träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och morgonen är slut.
0: Ja.
1: På ett sånt plötte välkommen skilt.
0: Ja.
1: Men följer sig välkomna så är det sån skit uppe där.
0: En gör det, absolut. Ja. God kväll. God kväll. Nej, nu hejer jag mig själv igen.
1: Ja.
2: Jag må krycka mig.
1: Så du må krycka?
0: Är det du mor?
2: Ja, det är jag.
0: Oj, ja.
2: Det är jag blir mor.
0: Ja, ja. Men är det min mor?
2: Jag skulle bara komma gutta av...
1: Ja, det är Halldis, ja. Det hejer jag. Är det, tror du har fått en fugle? Jag säger inte... Krytja i fuglar, vet du.
2: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett par stycken.
1: Pratar du när telefonen nu?
2: Hallå? Ja.
1: Nu var du, nu
2: men
1: kom
2: det,
1: du.
2: Men det var bara det att han hade... Jag måste komma mig ifrån radioen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Jag hör mig själv ändå.
1: Halldis och Borsta.
0: Jag vet.
1: Det hör jag med en gång och vänner nämligen krytja så förstår jag det. För hon är en sån uheldig så... Du har väl brutit sig fötningen upp till flera gånger, du?
2: Ja, bröst.
1: Men
2: det var lite värre
1: än jag gånger. Kan du berätta hur det gick
2: för sig? Nej, bara skulle gå ut och väja för en bil.
1: Ja.
2: Och så sklade jag i ja, grusen. Och så kvästade jag hela onklemet.
1: Var du ute i Kjellstad?
2: Ja, jag hade varit samfundshuset på inflyttardag.
0: Ja.
2: Och så skulle jag bara hänga då, vet du. Och så skulle jag gå, för det är så kort stycke.
0: Ja.
2: Ja.
1: Var det för oss på då?
2: Nej, nej, nej. Det var så fin grus, vet du, för jag har ju strött vägarna.
0: Mm. Och det blev och så... väldigt glatt.
2: Ja, och så glädjer jag på den. Ja.
1: Du,
2: och så snurrar jag inga foten i ryggen.
1: Ja. Du, ja. Är det ett par månader sedan?
2: Ja, första april.
0: Åh, oh, yes.
1: Första april?
2: Ja.
1: Då tippar jag med sånt gott. Det är nöjaktigt 2 månader.
0: Det
2: ja.
1: Och så är det, och det har gått nu 6 månader med, 6 veckor med gips. Och...
2: Nej, jag har inte gått med gips.
1: Åh, oh, nej. Men du får på sån. Ja.
2: Nej, jag väntar 10 dagar på operation och så har jag gått 6 veckor med vaker. Och nu... går bara att hinka.
1: Ja. Men
2: ja,
1: du säger det att de måtte vänta 10 dagar, de måtte svänga ner igen säkert lite på käll i sån.
2: Ja, och så var det påske så det var mycket akut.
1: Ja, låg du in i födder då?
2: Ja.
1: Ja. I 10 dagar.
0: Uffa mig, 10 dagar i födder, nej, nej, nej. Det är ju nästan livstid i fängsel.
2: Nej.
1: Det var nog bra att du slapp att handla och bruka pengar.
2: Det var så flott. Tack folk där inne. Ja. Alltså, jag var till slut lej och tjej för att jag gång på gång skulle få operera.
0: Ja.
2: Men så fantastiska plejare och så var det, så hade vi det väldigt gott.
1: Ja,
0: ja, men det är nog positivt.
2: Tröst fick vi och Ja.
1: Det trenger det. Kan ha gått i heimen nå det med vask og matlaging og alt det som er daglige?
2: Ja, jeg får observert deg.
1: Får observert, ja.
0: Snakker
1: det hjelpemiddelsentralen som slår til?
2: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man vel.
1: Det er kjekt å ha mann, du.
2: Ja.
0: Ja, dette vet ikke noen ting om.
1: Så det, du har bare skrevet opp menyen, du har sagt at det har vært ordnet.
0: Nei,
2: ja, vi finner ut hva vi skal ha, da skal vi kanskje finne på i dag. Og, ja. Men nå det synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grill.
1: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
2: Ja, ja. Visst
1: samhet.
2: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt.
1: Da. Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
0: Ja.
2: Ja, men så skal vi få kjøtt fra Afrika.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, at hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
2: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
0: Ja. Skal vi grave det ned?
1: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
2: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
0: Ja.
2: Ja. Så prøver jeg ete opp det da.
0: Ja, det er jo veldig frittgående.
1: Ja.
0: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
1: Ja. Da er vi klar for spørsmål. Jeg er spent på ei som har brutt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
0: Vete er alltid på plass.
2: Det er ikke det, det er vekk.
1: Du har hinket deg gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
0: Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
1: Ja, ordtøyke.
0: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
2: Jeg svarer, gjør ingen sommer.
0: Riktig!
1: Hva hette ferja da, vi skulle fram til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
2: Amper.
1: Eller, der er tre ferja.
2: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
1: Ja, jeg kan si hva hinne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
2: Ja. Lavik Oppedal, var det du tenkte
1: på? Ja, hva ferjene heter, så heter Stavanger.
0: Ja, nei, fra Stavanger så har rotet seg så langt nå.
1: Ja.
0: Nei, men gjelder det også. Nei, det er godt tatt.
1: Det er bare jeg som går på strøm.
0: Ja.
1: Og hinner det føde strømmen over.
0: Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier farmen kjendisfarmen.
1: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
0: Det gjorde det, ja.
2: Ja, det kan
0: spore det godt. Ja.
1: Ja.
2: Og jeg ser hun før meg.
0: Ja.
2: Det
0: er dame,
2: og hun heter...
0: Ja. Kanskje helt skjønner at hun har så mye landbrukserfaring, men det... Tja, kanskje?
1: Må en av det for å lære farmen?
0: Ja, jeg synes det. Synes det er viktig. Agronomutdannelse.
1: Sengon?
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke peilig på hvem det er.
2: Programleder.
0: Hun har vært programleder i God Kveld, Norge.
1: Åja, hun ble for gammel, eller?
0: Ja, hun ble det.
1: Ja.
0: Hun følte seg litt for rukket
1: etter det. Ja, hun var over 50 år, og ble en...
2: Automatisk. Jeg kommer ikke på navnet.
1: Nå kommer jeg på husk.
0: Hva heter du?
1: Dor.
2: Nei.
1: Dor.
2: Dorteskaffel.
0: Dorteskaffel, ja. Riktig.
2: Ja.
0: Så hun skal begynne å gå rundt her og trakke et kuskit og bøl.
1: Ja, da blir det sånn fint, fintlig program.
0: Ja. Nei, det tror ikke jeg for Anne-Kat Herland skal være med, hvis nok.
1: Åja, hun ser så dårlig. Hun kommer til å trakke med alle kurer.
0: Hun kommer til å møte fjøsbenkjen for
1: hun vet ordet. Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sine syn.
0: Nei, hun har ikke
1: veldig,
0: veldig sant.
1: Plager altså. Men hun er artig dame.
0: Veldig.
1: Ja.
0: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det kommer til å si pang ganske fort.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
2: Ja.
0: Nei, men da er du med i trekningen, ja, må være med i trekningen, ja.
1: Jeg tror du har lyst på et sånt skilt.
2: Ja, dette her, det var kjempefine, jeg satt og så på reisa.
1: Ja.
0: Det er sant.
2: Så det
0: er.
1: Ja, hvis det ikke, så skulle det være så uheldig å vinne i løpet av ut i året, så ser hun også sånne skilt.
2: Ja. Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
1: Nei, vi har hatt det i premie en gang før.
0: Ja.
1: Da lå det på Facebook-siden.
0: Ja. Det stemmer. Ja.
1: Det kan du ha lært, du, å lage sånn. Det er sånn, det er
2: så puttler med hjemmearbeid. Nei, jeg strikker og broderer og styrer med sånt,
1: jeg. Ja. Ha det bra, du.
0: Ja. Du får ha en riktig god helg, god bedring.
1: Helst kokken, Thor.
0: Ja. God bedring!
2: Ja. Tack så mycket, Hanna, för så god helg.
1: Eller var kocken åtta?
0: Var det gott?
2: Ja, det var han.
1: Ja, ha det du.
2: Ha det.
1: Det var käckt att snacka, men det där ordet brudde jag skapa här, du.
0: Nej, det är ju äktenskapets start. Det var
1: ja, men det är ju, jag hade brutit foten då.
0: Ja, ja. Jo, men det har nu jag gjort det, men det hjälper inte.
1: Då ska vi, vad är det vi hör här? Vi tog en enkelt till slut. Vi tar det flesta grejer på. Vad musik ska vi höra här? Nej, vi spelar inte någon musik förresten. Vi tar rätt in.
0: Ja, men vi har nog 10 minuter igen.
1: Ja, men...
0: Visst, vi ska inte ha fler ingångsspörsmål?
1: Det ska ju pratas dock.
0: Ja, men vi kan inte sitta och prata i 10 minut.
1: Men då kan vi ska här då.
0: Köp en fjol.
1: Köp en fjol av...
0: Otto Nilsen och Alf Preisen.
1: Och då ska vi höra vad det är för elektrisk sak jag brukar här. 5, 28, 60, 660.

0: Och det var då ny gödselsprayer och allt det där. Vi ska inte ha något nytt, säger vi. Varken det ena eller andra, kanske sittande majslöjfe till nöden. Men det lackar och lir och det är snart sittande maj.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt hört och jag har måttat läsa att det var personer som har tittat i ordet för att en borde ha sittande majen på en på en helg, en närmast liggande helg.
1: Mm.
0: Ja, är det...
2: Nu ska
0: Maria...
3: Den ska du kalla 17 maj då?
2: Ja.
0: Den ska säkert kalla frihetsdagen eller ett eller annat som... I alla fall ett könsneutralt ord. Eller för, ja. Eller för en ny kön.
2: Fridomsdagen. Du må nog fatta begriper Arvid att det är inte allvarligt ment, när John Björn.
0: Jag har lurt mig på ting jag inte har trott var allvarligt ment.
2: Detta är ju så gape. Alltså, det är omtrent så han ska spolka dator jag sitter med mig i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Nej.
3: Men det är ju det samma. De har prövat sig med påsken och ska komma på en bestämd dag. Ja, ja, det är samma. Det ska liksom ha styring på allt. Allt ska kunna programmeras på förhand. Ingen svingningar. Jag säger, jag hatar den rätta linjen. Tack mig till en linje som går lite grann upp och ner så inte vi har helt kontroll på.
0: Självfølgelig.
2: Det vet att det är lite vanskeligare att beräkna färger och fridagar och vad du kan inarbeta när det är så humpigt och så lite.
3: Ja, det är helt förfärdligt.
2: Och det är ju förfärdligt, ja. Men är det verkligen möjligt att kyrkan själv har förslit och fjärna andra dag?
3: Ja, då, det är rätt.
2: Andra dag och kärtorsdag?
3: Ja, det har varit tankar, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: När det bara tänkt på kärtorsdag, då slapp jag resten
0: Sverige. Men morsdag då?
2: Morsdag?
3: Ja.
2: Ja, farsdag då?
3: Första maj.
0: Första maj, det är... Ja, det har utspelat sin roll.
1: Det är väl för så vitt riktigt.
0: Ja. Ja, det är diplomatiskt sagt här.
1: Det är väl för så vidt riktigt.
2: Ja, akkurat fyrst.
0: Fan, jag säger sett.
1: Det
0: är ju många land i världen. De borde ju feira det. De arbetarna nere i Nordkorea borde ju ha till första maj.
1: Ja, jag har nog annat att göra.
2: men har Lars hållit jul och påsk och pinse utanför disse här... De kallar det helg. Första maj kallar det helg. Det är en offentlig flaggdag. Det är inte något helg.
0: Det är, ja.
2: Och alltså, vi må hålla helg utanför allt det här hit.
0: Grodagen.

The Furies, It's Good to See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Nästa man ut är väl inte så gott känt som musiker, men som filmstjärna är han en av de stora, Russell Crowe. Han har spelat i en platta för, men den som jag har tagit med nu, den kom väl på slutet av fjolåret. Sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Och vi ska höra en låt jag kallat Mission Beat.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave var danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har jag gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter inför sandan i samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i det miljö. Och det första musikstycke hade allerede fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att det är märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Hon sa till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelade en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsesse som har många friare, men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Och hvis inte så blir de helsliggande. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarar att ge det namnet mitt, så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket, att ingen må sove, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där, slik att hon släpper och har något med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag inte någonting om, alltså, men starten var i alla fall utidig.
2: Ja. Är opera något att höra på?
1: Ja.
0: Det har så negativt ladda ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på. Opera är nog gärna förbundet med hejsen, sån fin kultur och fin snobberi, och så har vi heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju i samma klass.
2: Syns det är i samma klass?
0: Nej. Det är i samma klass.
1: Nu hör vi på vinden.
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fite kara i kvite
1: bukser. Jag har inte trackat ned gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor.
1: Hej.
3: Alltså opera är fantastisk, men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera, och det är bara helt fantastisk att få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det som går att fram på scenen och ser det här. Det ser så kunstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så moderna. Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, hade ekonomi till det. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med det.
1: Det er jo ballett med også der.
2: Ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissene, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende, men hvis, når dette går opp i en hel syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens. Da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det. Jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja,
1: det er jo eldgammel kunstform, dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig, at den fyker rundt på scenen der og synger.
2: Og alle skal dø før det slutter.
1: Ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis. Ellers hadde vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascener, du ser de.
1: Ja, ja. Du ser akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen og måtte hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men du har jo sett til Norden. Vendig Nordisk for eksempel. Jeg har hørt det 5-6 ganger. Jeg kan det greit ut, jeg har hørt det også. Men Sitek har det vært i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt høyt plan. Og du får den nærheten og sitter i den små intime kirke jeg hører deg.
3: Ja, det blir noe annet.
0: Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. Ja. De slipper når du legger golfen. Da er jeg...
3: Ja, men da er det ikke så mye.
0: Golf? Jeg er hver sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig, den.
0: Ja, men det er opera nå.
1: Ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si til
3: noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
1: Slå ballene,
0: ja. Ja, det var en god innledning av Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
2: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står i Håvamål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første hun hadde ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og sur litt. Så sa, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visst er det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Og lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja. Ja.
3: Hva er det slags smerte stille du tenker?
0: Nei, det er lerkemusikk.
2: Det er for en lerke.
3: Ja, det her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så lerke, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi ser ut i tunet og hører på det,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja.
0: Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at vi, i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smettes en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykkene som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
1: Ja.
0: Ja. Det har du jo klare kjord også.
3: Ja.
1: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Eller, jeg tror ikke hvor alke noe fører seg.
3: Som regel så husker ikke du dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, det jeg drakk ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder ser det hånda.
3: Og at du er fromme seg et lam, for eksempel. Ja, ja, altså, nå var han fromme seg et lam, og da setter de oss til lyge, for eksempel.
1: Ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkjabruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Idarenkvasta, gikk jeg for noe saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotjen gikk en rørev med svart rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Endelig Setre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Hadde ikke rørev en hvite rumpe?
3: Ja, men dinja hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på listen her også.
3: Ja, men vet du, har jeg nok så vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men dinja hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte rev her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Ja, Jon Bjørn, jeg ser, lærer deg før middag.
0: Så spurte jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være tenkt med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg på.
3: Og for det andre,
2: altså, men var reven.
1: Ja, det men altså,
3: Sauene brydde ikke seg om noe. Han brydde ikke
0: seg om noe. Han klett seg ut. I kostyme.
1: Det er ikke en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
0: Ja.
1: Nei, men her, dette her er fine ulv i foreklær. Full seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, støm som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Kunne sagt redd seg en hare.
3: Nei,
0: redd hare, det bruker vi.
1: Ja,
0: men redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du det?
1: Ja, det
0: er det.
1: Det
3: er
1: det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.
0: Det er det. Det er det. Det
2: er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.
3: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertelt som sa det, et merraflå.
0: Det har ikke jeg hørt før.
1: Merraflå, nei, det har ikke jeg hørt.
0: Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det...
0: Ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn jeg ifrån deg.
0: Det har ikke jeg hørt før.
3: Og for eksempel at du er kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt.
1: Mm. Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg om
3: det. Nei, det har ikke noe med rundtrening å gjøre. Et galteren, det er altså en... Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da tror
1: altså,
3: han
1: at han skal... Skjedrøysen, eller hva?
3: Ja, altså, begynner på 1000 ting og får ikke til
1: noe her. Får ikke til noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da ser du at han går og skal gjøre alt, og liksom...
1: Ja.
3: Og også det... En slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
1: Det vet vi ikke, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi nå sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det...
3: Har du kjøpt det mer? Har du kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror ikke jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det er... En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra.
0: Det var ikke hvor ærlig kjøler. Står det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Brein?
1: Ja.
0: Det er Kråketing.
1: Kråketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en gjerverdig til år, så kom en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel,
0: ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merr og ditt esel. Det er bare, bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse.
0: Men det
2: de, de fleste er jo det.
3: Ja,
2: de
0: det er skjellsord.
1: Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
3: Ja. Ja.
2: Det blir ikke mange.
3: Nei.
0: Ja, da,
2: jeg får høre.
0: Du, pusen med kurra som en due.
1: Ja, ja. Ja. Men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irritert i det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja. Ja.
3: Og de, altså, tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjelsom.
3: Nei, det er...
2: Nå er bare noe sånt.
0: Nei.
2: Nei, jeg skal være med på det, men...
0: Det
2: er objektivt, det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger de i det ordet? Hva er i bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
3: Ja. Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er jo, du tror du gjør en tjeneste, ja. Så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
2: Ja, det
3: er godt gjort, altså.
0: Ja, men det ser som en ørn, det er ikke noe negativt.
2: Nei.
1: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, jeg tror ikke det var
0: det.
3: Men så jeg tok for mor også spore inn på internett om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det hadde jeg sett.
1: Kommer dere?
0: Frys som en hund.
3: Å ja, men han fryser som en hund.
0: Det hadde jeg.
1: Ja,
3: det sier
1: jeg. Vi sier vel det.
0: Nå har vi jo tunga langt ut.
1: Ja.
3: Og vi sier dette der, og så at du, nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
2: Men jeg sier det, uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det noe ikke forstand i det, synes jeg.
1: Nei.
3: Og svin på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spurte en av Bjørn, som var noen redaktør, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skoene. Så hvis

0: Sen är gratis foring.
1: Ja.
2: Men det där svin från skogen, det har säkert ett eller annat sånt logisk förklaring, alltså att
3: ja,
2: kanske med skatteinkrävning och göra att de slapp det ut för att det inte skulle bli
3: talt. Och så går det så här, går ut av bruk, det så här lite kvart som tia rullar fram över och en inte längre vet vad det är för något. Då måste det kraftas i det så här. Det är inte, det är det samma. Så visst, en som aldrig löser Bibeln, eller löser i Bibeln, visst du begynner att fortälla om den barmhjärtige samaritan, det är det en kallar allusion på fint. Men det är inte förstått utan att du vet vad det blir refererat till.
1: Det var ju det faren sa till en gud. Har jag hört när han fortalde vad han sa, så han borde så stygge med. Men du huskar ju om den barmhjärtige samaritan.
3: Ja.
1: Och då sa Gud, ja, men jag hade ju inte något äsel. Så det var så rätt.
4: Nej, men det är i grund ganska beskrivande. För exempel när du spelar hur det går. Ja, det går så lys på en kärrkost.
3: Ja.
4: Då går inte det fort.
3: Då,
0: nej, det är inte nog.
3: Då har jag fått den stämpel du ser. Det har jag fått det på flötra flata idag då. Hänger i kassen.
2: Men du brukar här hova som är i Olm kyr. Du, ja. Kyr i ental alltså.
4: Ja. I ku.
2: Ja, jag bara spör.
4: Ja, alltså kyr, ja.
2: Ja, heter det egentligen? Nej, kyr.
4: Hur borde det heter det?
0: Ja. Är det okön?
2: Ja.
3: Jag menar
1: ej kyr. Ej ku.
2: Ej ku. Flera kyr.
0: Ja. Ej ku.
2: Heter det ej kyr?
0: Nej, det kan inte heta ej kyr självfölgelig. Det är ej ku och så är det kyr.
2: Ja,
1: det var inte ej kyr väl? Det är det vi säger.
0: Vi säger det, men det hörs det.
1: Jag släppte ut ej kyr idag.
0: Ej kyr idag.
1: Ja,
0: vi kan göra det.
1: Här släpper inte vi ut ej enaste ku.
0: Nej, det gör inte vi. Men när du säger det så verkar det lite märklig.
1: Jag syns inte jag. Men jag har med kyr ett helt liv.
0: Ja, du har det. Släpp ut kyr idag. Då går det. Visst det är bunda form.
2: Men då är det två eller flera. Ja. Mina tankar.
0: Nej, det är en tal. Det är en tal.
3: Visst, jag släppte ut ej kyr då, så släppte jag alltså ett kyr. Får du
2: offer?
3: Då
0: släppte du ut
2: kynje
0: då.
3: Då släppte jag ut kynje, ja.
2: Ja, det är en
0: med för
2: oss. Så ky blir lite sånt fint att säga. Alltså.
4: Ja, det är det faktiskt.
3: Ja.
4: Nej, men alltså, vi säger också att jag skulle önska vara en flyga på väggen.
3: Och det skulle jag också många.
4: Ja,
2: ja. Men då må nog inte vara någon flygpisk i
3: nämnden. Det är rätt.
4: Och bitche slagsmål och gärna lite var något spektakel. Det var en bitche slagsmål det här.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Rotterumpe då. Det blir ett redskap det.
3: Det är en sak.
4: Ja, ett kubein och ett sånt. Men varför heter det rotterumpe och varför heter det kubein?
0: Ja, rotterumpe, det är en sån spissensag.
2: Ja,
0: du kan saga ut en cirkel. Hon ser ju, hon spissar sig till akkurat sig rotterumpe.
3: Men nu lät vi rotterumpa ligga och så hör vi på John Lennar.
0: Japp.
5: Clap your hand. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock. Me

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tillbaka lite grann, aldrig så lite pittevetta. Det är det här det är här kan säga hönsjärne du Maria.
1: Hä?
0: Hönsjärne.
1: Vi skjuts på mig.
0: Jag bara spore.
1: Alltså jag tog faktiskt, visst du har sagt det förr, jag började tänka över dessa här orden. Så det kanske varit lite för närmare nu.
0: Mm.
1: Men jag tar det faktiskt som en komplimang. Oh. För hönsehjärna, hon är i alla fall registrerat hon, men har du hört gett dig hanehjärna någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, hanen har för mycket hjärna på.
2: Ja, men han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur ser du resultatet?
2: Ja, ja, ja.
1: Gäll och hafsar på.
0: Vett i förhållande till 10 och 10. Går
2: på hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det är, ja, ja.
2: Det ska göras det också.
1: Ja, vi köper
0: det. Men säg mig, är detta också ett källsord?
1: Nej, en hästehale, nej. Du har häst... det är inte källsord. Du har hästehale.
0: Ja, då får jag spöra dig om du har sett det också.
1: Nej, nej, nej. Det är en dekor.
0: Ja, det är dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, då för du mig över till Åke. Du har ju dekorerat dig idag med en klut.
1: Ja.
0: Ja. Men han var, jag syns han var allt för lite fargerik.
1: Ja, för liten.
0: Du var ju för lite fargerik hela dag idag.
1: Ja. Men alltså, visst du tog upp husa mig så kanske det stiger nyanser.
0: Jo, jo, nyanserna ser jag.
2: Ja. Det är nog fargar som matchar både med jacka, den är grå och så gensan som är lite rosa. Ja.
1: Nu ska du höra att vitsen är att det matchar inte något, för det gör inte dessa klutarna som folk går runt med nu.
2: Jag tänkte på färgen.
1: Jag såg alltså en man på färja, pent antrycket i dress, mörkt dress. Och runt höjde så vitt att det stack ut huvud, hade han en rutig klut i brunt och beige.
2: Ja.
1: Så han måste alltså sträcka hals för att se att han inte rände i bilen när han kom ifrån kaféen och skulle in till bilen sin. Det går inte an att gå sån.
2: Nej, det är mot, moten, Maria.
1: Ja, men det, alltså de har börjat att stoppa det trafikpolitiet, för det är ju en far.
0: Ja, ja, var rädd för halsbetändelse där fart.
1: Nej, i vinter såg jag en dame människa, väldigt elegant dame med en kvitt ulltäppe runt halsen. Och hon höll på och nästan inte klara att gå, för hon såg inte hur hon gick hen.
2: Nej.
1: Det var så hög.
2: Jag såg ej, och det var på färjan såg, in i sågen. Hon hade alltså, du snackade om, visst det matcha. Och då ett chef kan väl kanske möjligens matcha, visst det står till jacka och allt det här och det är gjort med omtonje. Men hon hade alltså djup utringning. Och så hade hon det här styret här uppe, tulla tre, fyra gånger runt.
0: Halsstick!
2: Halsstick!
1: Ja, men alltså...
2: Då syns jag det såg så tydligt ut när du såg in på bara skinnet här. Och så var det här helt till tulla.
1: Ja, men lägg märke till att det går faktiskt i kortarma bluse.
2: Ja.
1: Och shorts.
2: Ja.
1: Och sandaler. Och 4 meter stoff runt halsen.
2: Ja.
1: Tulla runt.
2: Ja, moten.
3: Moten,
2: ja.
3: Kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja. Og da fikk sånn, vi jo... Ja, ut. Ja, ja, det gjorde vi jo.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk på, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det rundt og en reisløy for rundt.
3: Ja, ja.
2: Det ser ut som det tjukk.
0: Maria har det rett.
3: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så har det hadde utviklet seg derifra.
2: Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut av en klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er ikke
0: det. Det er sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nej, den här lusten till oss att göra slik så alla andra inte märker sig ut, den grejer du ta knäcken på alltså.
0: Och du grejer inte ta knäcken på den lusten till att märker sig ut heller.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmere så overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye stader.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Kom det brot seg?
2: Ja,
1: men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hår.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som du ser det. Det er fabrikker som steinbasker det slik, og de legger inn høl, og der du
1: bestiller. Ja, det er rart.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent, det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukser?
1: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så...
0: Blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen gode snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampet og styrte på disse buksene der.
0: De var trånge nede, og så blant fra
2: deg. Vi hadde strekk inn under.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke ditt jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut rundt skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men
1: ja,
2: det er ikke mye de har å gå på.
3: Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det. Det
0: jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
3: Ja,
2: ja. Ja, vi burde kanskje gå med.
1: Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler kroppen til at du får en hårmanke rundt meter.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tider, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja. Var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig. Selv vi som unger fikk ikke gå på helse kjerke. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sløyfe på, men vi skulle ikke være berghaude i kjerke.
3: Ja.
1: Og karrene skulle kle og ta helbladet, men ikke, kvinnfolk skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte pladjer, det var koneplagg. Mm.
2: Ja.
1: Liksom en silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
1: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Det var det tider jeg sleit seg ut.
2: Ja, det er ok. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut. Jeg har en historie kanskje jeg har vært bort igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg oppått på.
0: Nei.
2: Ja, da har du fått andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider de fikk være i rom også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i denne motiværa, det var vi inn på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinner er feminine, så behøver ikke karrene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karrene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobber og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karrene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Men først hadde krinoline.
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karen ikke kan pynte seg litt uten at de skal snakke at det er ikke mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok, det for, men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, da, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som en krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg, eller sitte skikkelig, eller noe. Det
3: måtte vel bli
2: operert. Det måtte til og med ha små gutter som sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, ja. Ja, men tenk men, på hvor mange det kunne gjøre i munnen.
2: Det var en fordel med krinolinen, det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Ja, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanken var da nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
0: Nei, det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er nå i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde nå vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bundet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
0: Det er noe rett nok, men dette har også med synd med moten her, at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskull og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinje,
2: ja,
0: så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant.
0: Og slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil?
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei,
0: jeg er søren ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: Men det med, den var veldig god, du, Ola Sigurd. Dette med å knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Var det en fin mote?
1: Ja, men det var til og med hvor dekorativt
0: det. Ja, visst.
2: Ja, men det er jo det.
0: Kan ikke se det før meg, hvor fint det var, faktisk.
2: Ja, det er bildet av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Det har vært brukt som signal.
0: Men du ser, vi snakket jo om det er snobbekretsene.
2: Ja.
0: Jeg har jo sett snobber med hvite silkeskjerf og...
2: Ja, men tenk å få tak... Jeg har et av de steikende fint.
0: Du har et, ja.
2: Ja, jeg har et.
0: Fikk den kram på nå.
2: Jeg sa det til kona en gang. Jeg har løst med sånn skjerf. Jeg har ikke brukt det igjen, men jeg skal bruke det nå til jul.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, men kan du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
0: Ja,
1: for jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
2: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha rutete klut i blått og grønt.
0: Det er fint,
2: altså. Får det tar sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det,
1: det
2: er kjekt.
1: Det hører til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det er pent.
1: Ja,
0: men vet du noen ganger som er pent?
1: Nei.
0: Det er altså minne fra Paulen, spilt av Austreim, musikallag.
2: Ja, det er fint.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary II sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så det gäljar med det söta fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir det blir flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i fjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fugle på skärda.
0: Akkurat så brämningar när vi såg båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ut. Och stod vi där och så vinkade vi. Och så flötte det. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här.
0: Och, ja, det är det. Ja. Och så går det illa.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur slickarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig över.
0: Ingenting, tvärtom.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog det är helt marvelous.
1: Ja.
2: Jo, men ett så blitt landskap som vi har att by på det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandsönje och fjorden och sandarna. Det är den. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger töppan där.
0: Det ligger där.
1: Där och så kommer en dal och så kommer
0: Rysslandsönje. Ja, ja.
1: Och så dal igen så ligger det sen en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott. Gubeire.
1: Ja.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja,
3: det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerat.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det, vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I stedet for å si sånn som det første ungene lærer som jeg sier, det er nei og fy.
1: Nei.
2: Og så tror jeg det er viktig at en liksom ikke skal ta alle stegene på en gang. At en også i denne saken har innsett at det, hold på å si prosjektet begynner med ett steg. Ja. Og begynner å ta steg i den retningen. At dette vil vi satse på, dette vil vi gå for. Ja. Så kanskje vi må korrigere kursen underveis.
0: Ja,
2: og snakke om det på den siden eller den siden. Gå inn i olden og høre om de stridighetene de hadde om hva i der eller. Men la oss i hvert fall samle oss på sin steg at vi prøver å få det til.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i aviser i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takas vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel. Eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense. Ingen vet. Men det kan du, en stor fylling ute, det er alt som trenger ikke råd å gjøre noe med etterpå.
0: Nei, men dette kan vi bruke i alle sammenhenger. Hvorfor skal vi løse gjennom alle problemer først?
1: Nei, men jeg vil ikke si at det er et problem, men det er i hvert fall et alternativ til å lage en fylling.
0: Jo da, men la vi ta det etterpå vi har bestemt at vi vil ha skipa inn.
1: Ja, da ligger fylling da.
0: Nei, det er ikke, må ikke være bestemt.
1: Nei.
0: Vi må ta ett steg, och första steg är det vi har ett krusskip på Gloppefjorden. Eller vet vi har det på Gloppefjorden.
1: Men jag ser för mig, visst det här ska vara räkningssvarande, att det måste ske lite förändring ombord i dessa krusskip. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det vil jeg tro, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra denne
1: plassen. Ja, det blir ikke all, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
0: Men det blir.
1: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, det, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også takket mat og mål i land.
0: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Hvis jeg har betalt
1: for alt dette her ombord, så bruker
0: jeg
1: gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med Stia.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var det i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Mm. Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, for jeg bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
1: Mm.
0: Ja, dere, jeg bygde en massevis av... Rorbu på.
1: Ja, det kan jeg
0: for eksempel, en liten fin båt han bakom, og
1: jeg kan fylle ut alle litt muligheter. Kan lage hus der også?
0: Ja.
1: Ja,
0: det er muligheter vi må se,
1: jeg er helt enig i at det er slik.
3: Ja.
2: Og så vil det skape vitalisering, og ja, det vil jo bli et helt annet sted.
1: Ja.
0: Jeg tenker når disse her kom med
2: ja,
0: Russland i på sandene, og ja, hand i hand, og som, ja.
2: Så har vi noe litt å vise de også, har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
1: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Nede på jekta, du.
1: På jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja.
2: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vera kyrkje, en av de eldste i landet.
1: Ja.
2: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim, og så kunne vi fått et helt museum med han, vet du, som vi kunne presentere.
0: Ja, det er masse. Hvis vi da fikk tak i han Eikåselog.
2: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
1: Kunne stå og spille bort med notabuer når de kommer.
3: Jeg skal si dere en ting, at jeg har skulpturparken nå på Vørselås, skal ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør, bare.
2: Vi tar godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: får på min. Ja, det er jeg
3: også. Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å risikere seg at jeg kommer der.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos han er truen til hva som helst.
1: Ja, det kommer an på om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det i humør å se litt av det, så er det noe galt med dere.
2: Ja.
3: Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir ikke i humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
0: Men tilbake til med cruisetrafikken og sandene... det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at cruisetrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden men muligheten er faktisk like store på sandene sammen kom vi spørsmål det er kun noe blått å gripe
1: der er noe mye
0: gripdagen heter det
1: det er mye flottere syn å komme inn Gleppefjorden eller komme inn til Flom. Det
0: er to vitt forskjellige ting, la det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
0: At...
2: Og hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs i dette.
0: Ja, visste han det. Visste han det, og hvis det er et par av våre to venner, så...
1: Du kan ene reise til Bergen og vente på båten.
0: Ja.
1: Skal
3: hende deg glir også. Nei, men det er... Ja, båten er så stor at de slipper noe å strøne opp i hverandre resten av naturen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at Gloppen kommune, eller i Gloppen kommune, ligger en nasjonalhelligdom. Ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig frem i lyset. Det er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Et kjempe klinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jorden i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: all
0: verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
0: Ja, han gjør det.
1: Er det kommet bordkledning også, slik at du kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det, vi greier liksom ikke å...
2: Nei, det tar ikke av. Jeg skal ikke mas om kirka, men du har gamle Gimstad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Den har vi bare den av.
0: Jo, men det er...
1: Så den har vi bare... Vi har bare en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i det. Skulle stige ned.
0: Så sier de at det er godt han flytter der. De flytter jo for pokker 4-5 etasjer med betongbygning.
1: Ja.
0: Flytter de.
1: Ja.
0: Vi har romferger for det... hele Los Angeles nå.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tror det er lov til å gjøre seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å flytte ut da, til Dørretøret.
1: Ja, men
2: De har tenkt å få
1: en annen plass også. Ja, men det er de kvinner.
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en V, så er ikke det noe snakk om at ikke hun går an å flytte.
0: Nei, det er det altså ikke. Nei, jeg har ikke snakk om det hele tatt.
1: Det er bare tullprat.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint.
3: Så,
0: ikke meg.
1: Du kan jo bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: Har du god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja, ja.
3: Nei, da holder du på å bli så høyt ravannet til nå.
0: Vil du mener vi kan ta og slutte?
3: Ja.
0: Ja, ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
1: Og som er snabbjønne på pølsen, ja.
0: Nå ser jeg snabbjønne på pølsen til jul, ja, og så alt dette her.
1: Sulteflesje, ja.
0: Og så får de nå ha de pusselurikt. De som han søter, det er jo Maria Rosenlund, det er han Jonbjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Olav Skilgur Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

0: Det är ett flott instrument. Ja. Nydelig.
1: Nu har det sånt att vi har fått lite tekniska problem så vi får inte spela livemusik här på grund av det regnar. Det har ödelagt lite för oss.
0: Ja.
1: Så det må jo bør seg som det, så da må vi underholde litt mer vi karrene her.
0: Og så kommer han Terje Grind inn, og han lyser nok som en solbakkirer, så vi får nok ta det som et pluss.
1: Han er Terje, han er en kløpper, han har laget mange melodier selv. Skal vi ta en av disse flotte valsene du har laget?
2: Ja,
1: hva gjorde vi han?
2: Nei?
1: Ja,
0: da har du jo. Ja. Da ser du jo. Ja, du.
2: Den ser du jo.
0: Ser du?
1: Ja.
0: Skal jeg prøve å henge meg på her med tusenfløyta mi?
1: Ja.

0: bort, så bara hitta inte här igen.
1: Sista svält, det kommer du ta då, så får du ha spelt det bort.
0: Det kan hitta.
1: Bara hitta. Hitta.
0: Dräng bra
1: för fallet. Troll i nyken upp.
0: Troll i nyken upp, ja.
2: Det där har jag aldrig varit. Det har väl inte du heller. Kan han ligga den? Kan
1: han ligga
2: den då?
1: Han ligger högst i fjäll i Nordfjöld.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men Karl-Eg och du har smickat den ihop, så vi tänker på dansen, vet du, lite med mötes naturlig måte nu.
2: Ja.
0: Först så möttes vi på festen.
2: Ja, inte nu längre.
0: Och var kärret ut sånt. Och den är sån genäva handlar lite om det.
2: Ja.
0: Klarar du att spela i E-dur, för vi må hålla där dessvärre.
2: Jag spelar i E-dur,
0: ja, du bildur och flydur.
2: Ja, det ska gå fint.
0: Han heter alltså. En skinnflate tango med dig!
2: Är du som lagar den eller?
0: Nej, det är vi karan ju då.
2: Ja.
3: Ja, det
2: står
3: så.
2: Det är bra.

0: Jag driver ni och kom ni till vatten
1: va? Ni hade upp uppframsynning, du var med på nålt där på sig.
0: Det var det ja?
1: Ja. Hur det följdes?
0: Det var helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Så var det kribbla i blocken.
1: Du kribbla i blocken.
0: Märka väl är du också på håret och reiser lite på handen.
1: Ja, men vad förväntningar du till helgen?
0: Nej alltså, det ser väldigt bra ut. Mycket folk och mycket bobilar och ja, ja. Jag syns det tegnar bra. Lätt att vara i kväll. Fullt hus uppe i hallen ikväll och smäckfullt i groparken imorgon. Börjar klockan 12. Då fyrer vi upp grillen och Norges bästa hamburgare och kamaer kan vi få vänta
1: egentligen. Markarna får vänta du? Men
0: det kan du bestämma hur du har det stekt. Om vi har det stekt på normal måte på högkant. Och då får du en lite skarpare...
1: Är du chef det här?
0: Ja, ja. Får du en lite skarpare linje på hamburgaren.
1: Hur många burgare har du nu då?
0: Nej, vi tippar vi stekt väl en 250-300 i morgon, tänkte jag.
1: Hur många är med på det då?
0: Ut på grillen, ja. Nej, då är vi tre stycken vanligtvis.
1: Ja, du styr med hår hon då?
0: Ja, ja. Det är en onda sluntring där, nej.
1: Du är nog känd för det. Kom i kontakt med dig på 80-talet. Hundsalsrevyen.
0: Ja, fotbollrevyen.
1: Vad ska vi säga om den? Kan den dugga upp igen, Mark? Eller tid har gått?
0: Nej, alltså, vi har lite planer. Ska inte röpa för mycket, men nästa år så har vi lite planer. Ja. Vi började väl med den i 2080 och höll på i över 20 år. Framsynning på Dölheim, fram i dalen och på Ljusvang in i, längre in i dalen. Och du var ju med och spelte av och till.
1: Ja, ja, det hände sen. Inte bara av och till.
0: Nej, ganska ofta egentligen.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Så det var men det var en kjekke stund då. Det var, ja, det var, det var massa folk med. Och...
0: Väldigt mycket folk. Vi var väl en...
1: Ja.
0: Vi var väl en... hur många var vi då? En 20 på scenen kanske, något sånt. Och det är akkurat den tiden så var det väldigt viktigt för fotbollgruppa. Det var en skicklig, fin intäkt. Vi hade, och... Men det var lite... vi hade lite dyr musik av till 94, så det var jävla dyr.
1: Nu kan du tog stöpp ifrån, kan du hämta alla dessa figurer?
0: Det var det väl ex som skrev mesteparten, och det var ju sån lokala ting. Och...
1: Det var inte kateketen var ofta med.
0: Ja, han var ju, men han var ju väldigt positiv.
1: Ja.
0: Men det var ju episoder som inte var så positivt, det kan du nämna en. Det var en, jag ska inte nämna namn, men... Vi hade en sketch om teknisk chef i bygden.
1: Ja.
0: Och det var ju då två eminente skådespelare, bland annat Einar Røen, han ja. Kände du väl till. Så jag hade skrivit en manus till dig då, men det gick lite utom manus. Så det ändrade upp med att jag måtte möta upp i kommunstyret och förklara liksom vad vi drejde med revy. Vi prövde aldrig att hänga ut någon.
1: Nej.
0: Men det kunde väl bli uppfattat så. Stort sett gick det väldigt grejt.
1: Det var ofta gjort jakt på dessa revyerna.
0: Det var en del gjort jakt, ja.
1: Men jag huskar en gång, vi var ansvarliga för att skulle lösa en sån enkelskott. Jag låg fram på scenen och så var det sån teknisk på keyboarden.
0: Ja, ja, stämmer det.
1: Och här på att jag tryckte på fel knapp så gick jag i mitt aljöse. Och då säger han, det var nog helsig att det skjuter han så låg.
0: Ja, det var väl lite gjort jakt, det är kvällsjakt och det är sån i ja. Mörkna.
1: Ja.
0: Nej, vi hade många tema och det var lite rart för många av de tema vi hade. Nej, blev jag egentligen genomfört senare.
1: Ja.
0: Det var en gata i och här och det var lite forskjellige ting. Kommunhus och allt möjligt.
1: Kul kjæring.
0: Så du kan egentligen gå tillbaka och se på texter på revya. Så har du historia i alla fall i de 20 åren. Vad som skedde i de 20 åren.
1: Ja. Ja.
0: Det var intressant.
1: Till och med folk som låg i tunnelen.
0: Det var där. Det var ju en sofa som var placerad där.
1: Ja, det var det.
0: Och han kallade den en sofa i tunneln, ja.
1: Ja, kunde du veta vad den var placerad där för? Det var nog historien bakom
0: det. Det är ingen som vet. Vi lagde vår egen.
1: Ja.
0: Och du var ju inne på det på förrige sången här. Det var väl kanske något i den du.
1: Jag lurer mig på, ska vi ta en svensk igen?
0: Det kan du
1: vet inte. Det är mycket svenskar som spelar här, vet du. Början på början tar jag.
0: Ja, nu ser du.
1: Va? Kan du viska till det nu kunde vara med blockflight. Ja, det är G som regel då.
0: G och C är nog det ja. Bästa då.
1: Du har det grejt. Du har G tar jag.
0: Ja.
2: Det.
1: G på Gabriel.
0: Gabriel.
1: Nu har vi folk. Kunde du få det med? Du kan inte prata runt om det. Så ska det vara.
0: Ja. Det är ju direkt sändning. Så. Jag måste hålla.

Men nu är hon ensam och har ingen vän. Jag har slutat och hoppas att hon kommer igen. Det får ta ett gott råd.

0: börjar hon från
1: början. Så kan du gå och ta det rätt på sparken, vet du? Ja.
0: Det går fint.
1: Kan livet ditt med musik ha varit då?
0: Det har ju varit mycket musik. Jag började väl att spela till dansägare och Virus. Ja. Stryn. Och det var väl då i... Det var väl 14 år.
1: Ja.
0: Men på den tiden så var det sånt att du måtte ha med dig när jag drev och reste på scenerna både på Sunnmøre och här runt. I de med Anders, Magnevik och Virus. Så måtte vi ha då, i och med jag var inte konfirmert, så måtte vi ha en lapp där det stod att jag har lov att spela till dans på Valhall eller en annan ungdomshus. Och så måtte jag underskrifta föräldrar vår. Men jag skrev den lappen, jag Rolf har lov att spela till dans för exempel på Valhall. Skrev jag under med P på bara. Jag kallt fint där eller vet du inga där så det var inga problem.
1: Men jag vet, du spelade slagverk då?
0: Då spelade jag bass.
1: Ja, och så?
0: Det var ju forskjellige sånne duo, Top Company, vi var inn i land med Knut Kjell Fure på, i Stryn. Så kom vi jo da i, det var jo, og da spilte jeg gitar. Og så ble det jo da Kina, fra Håndalen. Da spilte jeg vel bass, ja. Og så har jeg jo litt forskjellig, jeg hadde en lang periode i Haugens Quintett.
1: Jeg mente du spilte tromme
0: der? Da spilte jeg tromme.
1: Ja, kjøpte du plutselig trommer, hva all vær?
0: Nei, da ble, jeg vet ikke, det ble i hvert fall tromme. Og det var jo da med Jon Andersen på Eid, for ja. Vi spilte bare i lag i 10-12 år, kanskje. Eller noe sånt. Og så, når det var slutt, så begynte vi nok å sette Rett Vest. Vi var vel da 4-5 stykker i begynnelsen. Og det var jo da... Bjørn Solund var med på trekspill, og så hadde vi da bass, gitar og tromme. Da spilte jeg... hva har jeg spilt med råd? Da spilte jeg gitar.
1: Ja.
0: Så ble vi jo duo da til slutt i Rett Vest, og vi spilte vel i lag i over 30 år. Jeg og Bjørn Solund.
1: Ja, han er jo vandret.
0: Han er vandret, ja. Og vi hadde veldig mye spilling ute i Ålesund på disse her humørklubbene og dette her styret.
1: Ja.
0: Og da spilte jeg gitar. Og han spilte trekspill, og så hadde vi da rytme på disse her boksene, vet du.
1: Nei, bare deg også litt tekst da. Der er vi litt like, det er ikke så nøye med det
0: her. Spiller ingen rolle. Jeg husker vi var i Måle en gang. Og spilte på, det var jubileum til Barmen. Han hadde sånn jubileum for disse bilene sine. Og da skulle vi i Haugens Quintett akkompagnere Tore Skogman. Og det var jo veldig greit. Han synger jo bare B-dur. Uansett ganske bare B-dur. Og så skulle jeg og han da synge en... Det var Åklara. Og der skulle jeg og han synge hver sitt vers. Og vi startet jo, det gikk noe veldig fint der, men... Rota litt med teksten i perioden, så jeg likte noe litt etter kvart da, selvfølgelig. Og så sa han, ni sjunger ikke min tekst, sa han høyt og tydelig, vet du, men det la jo bare mor ut av det da. Det var jo en kjekk opplevelse.
1: Ja, det var det.
0: Men han sang kun i B-dur.
1: Kun i?
0: B.
1: B-dur,
0: ja. Kun i B-dur.
1: Ja.
0: Og det var litt uvant for oss. Og,
1: ja.
0: Men,
1: lite B-ing her oppe i hånden.
0: Ja, ja, det var det lite. Det er ikke sånn B-bygd dette her, til sett. Men vi kom noe gjennom det, og det gikk veldig fint.
1: Men så drev litt så alene også, ikke sant?
0: Det har jeg gjort, ja.
1: Det er ikke samme med
0: det. Nei.
1: Puskeboksene, for kan vi si
0: det. Det er nok helt annet.
1: Det er jo dette her som er kjekt, da.
0: Det er det som er kjekt. Men vi er nok slik å spille lag, og...
1: Ja.
0: Nei, alene, det er ikke nok selv.
1: Vi går, da. Hvilken Olle Jønsson er.
0: Ja.
1: Det er Lasse Teppa.
0: Nå seter han og synger.
1: Nå seter han og synger. Før stod han. Han har spilt inn en mann i speglene, har ikke etter den.
0: Jeg har sikkert hørt den når du spiller den, ja.
1: Og Terje, du, skal vi prøve på den?
0: Jeg kan det.
2: Hæ? Jeg kommer ikke på den, men...
1: Vi har nettopp åpnet inn.
0: G-dur.
1: C-dur.
0: C-dur.
1: Ja. Ja, det er det.
3: Jeg ser en mann i en spegel. Tror det er jeg. Jeg har sett tecken fra livet, og det stiger jeg varmt. Vender på glaset,

0: Och jag tackar mig själv för mitt liv. Hoppar det varit lite stämningsfullt?
1: Det var fint.
0: Ni har kört spett på sig?
1: Aldrig vän. Tyst jag har hört någon för heller faktiskt. Det var fint.
0: Ja, det får klappa i bobilen. Ni har också sett in i bobilen här på.
1: Eller vad hade det nu?
0: Det var här på radion.
1: Den känner vi kom ut och singla med oss.
0: Den här är dålig, lite långa, vet du. Men det sitter här på radio, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vad är med vi kan prata om Hunddalen? Nu har du alltså, du har ett god ämne för att prata varmt om hembygden.
1: Hunddalen.
0: Ja.
1: Hunddalen är en fin plats att bo. Här har vi grunden allt vi tränger.
0: Kan jag leva? Läste.
1: Nej, det är ju en del gasbruk. Så har vi ju Ekonäs. Ekonäsfabriker, det är ju den största. Det är väl en 80-90 som jobbar här, tänker jag. Och så är det ju gasbruk. Många unga bönder har satsat stort, gått i lag, byggt stora driftsbyggningar. Och så har det ju närings... Du har ju butikarna här och... Ja. Jag vet inte vad man...
0: Kanske vi inte spelar bonde från bygden då?
1: Tänker vi då, vet du. Det har ju slitit lite nu med avlingarna, vet du. Det vore en båt i sommar. Men... Det kan vi ta bonde från bygden.
0: Bonde från bygden, vi fick väl sätta.
1: Ingen röker haschis här i bygden.
0: Är 50% bönder tror du i Hunddalen?
1: Nej. Det kommer, här är, det är ju väldigt många som har gått i lag och bygger kämpestora driftsbyggningar. Så det är, jag vet inte hur många som är aktiva, men det har ju minkat på driftsbyggningen.
0: Hur syns det blir sin möring då?
1: Det är inte sin möring.
0: Ja, men Volda kommunen i Markarna kommer att skjälla.
1: Nej, vi är nordfjordingar. Vi är Hunddalen, vi.
0: Ja, men jag har snackat om att det sjuka hemmen där vi ändå pekar lite på.
1: Den har jag ju pekat på länge. Det värsta var när egentligen la ner i köken där ute. Ja. Tragedie, spör du mig.
0: Var det ett? Det kom in...
1: Det var ett. Den kom in under Volda.
0: Ja.
1: Men alltså, det är nog sånt. Vi är inrättade och sätter det så går det fint.
0: Ja.
1: Ja. Men vi är Hunddalen uansett.
0: Det är Hunddalen uansett alltså.
1: Ja.
0: Ja, hur många är det då? Hur många är det då?
1: Nej, då är vi väl en 1250 eller något sånt.
0: 1250,
1: på skolan har vi nog 171 elever i år.
0: Ja.
1: Det är ganska markant ökning, för du vet, vi fick ju disse här från Björke, Austefjorden. Många av dem går på skolan här, och i barnehage, och handlar selvfølgelig i Hunddalen. Nej, det är bra. Det är inte bara negativt.
0: Det klarar inte att producera själv, man får på Björke och sånt alltså.
1: Ja, selvfølgelig. Skulle bara mangla.
0: Med campingen som du driver, det är det vi har traktat utifrån.
1: Den är jag jättekul.
0: Ja.
1: Den är jag färdig med. Och det var lite dejligt också, då får du lite, du blir ju lite bunden, inte sant? Det är inte någon ungdom längre.
0: Har du aldrig fri liksom?
1: Nej. Nej. Då är lite bättre. Men det var ju käckt den tiden, herregud. Allt är sin tid.
0: Ja.
1: Har du hört det uttrycket?
0: Ja, det har vi hört.
1: Allt är sin tid. Tjena, Terje.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men då ska vi ta bonde från bygden. Vi är med så många bönder här. Då tar vi G-tankjack.
1: Vi tar G, ja. Så har vi Macarena efterpå.
0: Gitarren har förandrat sig lite. Det är lite...
1: Ja, men det är temperaturen så jag vet inte. Jag har en Martin-gitarr och den ska vara väldigt god.
0: Martin är väldigt god, men det är ju han som spelar nu. Så då får vi problem med, vet du. G, du.

0: Det var nog Pionjär Radio. Tack för oss.
1: Då har vi ut den.
0: Ja.
1: Dricka. Ska du få med dig en, jag skrev en sång till när vi var på, ska berätta den här, alltså vi var nere i Slovenien, Egon Per Elling, sommen. Och då har Anders var med i skiflygning, vet du.
2: Ja, du slår oss.
0: Ja. Ja. Det är inte på lufta. Är på lufta nu in i bilen? Maj?
2: Nej.
1: Och då skrev jag en sång.
0: Ja.
1: Så handlar om, ta med den ner på, ta med den ner på.
0: Men visst du, visst är det jävla flott här i morgon, har vi tänkt att spela ut det, kan du komma vara med då?
1: Ja, vad tid har du?
0: Det blir sån i tid som nu, eller tre, fyra, kanske.
1: Jag är där borta till 16:30 i alla fall.
0: Ja.
1: Jag börjar klockan 12, jag börjar 11 i morgon.
0: Där är ett vindu mellan 5 och 20 här.
1: Ja.
0: Har du tid då?
1: Jag ska se här hur det ligger.
0: Det är kämpebär också.
1: Jag ska se här hur det ligger.
0: Det var jävla käckt alltså.
1: Nej, tack.
3: Det var jättebra.
1: Det gick nog grejt. Ja.
0: Grejt, ja. Vi köpte eller något.
1: Nej, det var inget. Det var det imorgon. Bra meldingar imorgon. Faktiskt.
0: Ja, det kan det vara när du händer lite här.
1: Nej, det här skulle jag.
0: Och ska vi packa ner.
1: Helt hopplöst. Nej, men det var käckt, Terje. Nå, Jonne. Det var käckt.
2: Ska packa?
0: Ja.
2: Packa.
0: Det var
2: Astrid
0: att
2: svälla
0: med dig,
2: ja. Nej, men, ta nu förresten här.
0: Hä? Kläna upp det där.
2: Ja,
0: men då ska han på, det är på syn i sitt klä, det är inte helt.
1: Det är alltid rumpa.
3: Om
1: vi
3: inte har smått dem också.
1: Ja, ja.
0: Det är
1: en käck.
0: Det
3: är
0: en käck.
1: Men du packar ner allt det där,
0: eller? Nej, det är detta, varför?
1: Ja, det är det.
0: Men har du just det
1: där? Ja, det är det.
0: Ska
1: du gå
0: på
1: sätt
0: under
1: då?
0: Är
2: det ju gärna.
0: Jag ska ta
2: gick
0: på
2: sätt
0: på
2: sen
0: igen.
2: Ja, men
1: vet jag gutta. Hänga
2: ner
0: i. Tänk dig. Vi byter bilder.
1: Går
0: över på helt hit idag. Lägg ner den här där.
1: Det är bra. Nej, helt
0: på en timme. Nej, kör rätt, inte ta den där.
2: Där. Ligga där.
0: Ja. Och så ligger på baken mot Tabekaile. Det är bara att starta där.
1: Ja.
0: Bilar nere.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Juhl ska få synge nästa sang, det är Lyckan.

strand. Då ut i mitt hjärta du tände en brand. En månskens afton i Mexikos land.

av mig. Det blev verkligheten när din kärlek jag vann. En månskens afton i Mexikos land. Tyst du viskade till mig manjana, det betydde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, ty vårt imorgon aldrig kom. En morgens afton i Mexikos land. Vi skildes åt, sen gick min stråt emot en fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann. En månskens afton

0: Ja, då blir det ett hjärte av guld. Roland Cedermark.
1: Hör låt i orden

Ja, så är det slut för denna gången och Jan, Jon Roar och jag Harald R avslutar med en bäst svar. God vanliggård.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: the Valentine.
1: Hallå, hallå, vem är det?
2: Trond?
1: Vilken Trond?
2: Trond.

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesen?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, Noldes.
4: Och så slik koselig navn.
5: Syns du det är till exempel?
4: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.
2: Så tar du vägen hen till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slik koselig navn.
5: Syns du det till exempel?
4: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.

0: inte du?
1: Tjohoj!
2: Ja, det var dans och dans ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
3: Jag har med Elsa Solgren.
2: Ja, nu har du äntligen fått av den här radioen.
1: Ja,
3: du känner det var lite vanskligt. För jag ringt upp med Hallå sin mobiltelefon.
2: Ja.
3: En nummer. Och så frågade jag inte med så är det nummer. Så tycker jag det är det som gjorde.
2: Ja. Ja, nu vet du det en annan gång.
1: Ja.
3: Ja.
2: Och vi har med oss med
3: Solgren Leivdal.
2: Solgren Leivdal, ja.
1: Och vad var
3: det
1: svaret på
3: ingångs... Jag tog det faktiskt på två ord. Vad säger du, Raxnes?
1: Ja, han är ganska lite igenkännlig.
3: Ja, han är det.
1: Ja.
3: Nära.
2: Han gläser nog till vi ordförare.
3: Ja, det är spännande nu, men jag vet inte hur det här vill gå. Själv om jag hoppas att det blir en vridning.
1: Jag hoppas nog bara att det inte blir mer som
3: jag har inte gjort så väldigt gott. Han så heter Smilen Kalleina, han vet ju.
1: Ja, men han ska inte bli ordförare i Eid.
3: Nej, men det är nog sant apparti då.
1: Så jo, men det, nu är det lokalvalg. Alltså det är
3: ja. Det hoppar jag att han stiger och känner till oss. Alltså. Det hoppar jag. Men jag är så rädd att det är dåliga stortinget nu. Att det vill nedprioritera det här.
2: Det kommer till att gå så till.
1: Alltså det kanske nedprioritera valget. Valget går sin gång.
3: Ja. Det hoppar jag verkligen.
2: Så är vi klart för några spörsmål till dig du.
3: Ja.
1: Ja, då ska jag spörja dig om. Ken är det så är fast lagkaptein i Huskestue?
2: Ja, det kan du säga. Det är jag i alla fall.
1: Nej.
3: Är han som ska sluta nu?
1: Ska han sluta?
3: Huskestue är inte han som är så helt på i 25 år och ska sluta nu.
2: Han som säger det är bättre ju.
1: Ja, men det vet jag ju, säger han.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vad kan han heta då?
3: Jag vet inte, det känns jag på.
2: Ja, han säger att han är med hela tiden.
3: Det känns jag på det här namnet alltså. Petter?
1: Nej, han är inte Petter. Nej, han heter... inte Natt, men...
3: Ja.
2: Han som cyklar, vet du.
1: Det motsatt av Natt, det blir...
3: Nej, fast det är grejt.
1: Ja, när det inte är natt.
3: Jag är så mycket inne på dessa program. Nej, men... Det är väldigt sjeldent jag ser det.
1: Nej, men när det inte är natt, vad är det då?
3: Natt.
1: Natt och...
3: Du är det...
2: Du är natt och så kommer en ny...
3: Dag.
1: Ja, riktigt. Då heter han dag.
3: Dag sin.
1: Nej, inte fin. Han heter dag.
3: Dagmar.
1: Nej, han heter dag och så har han ett namn till. Och det går i akkurat det samma ena vägen som hin vägen.
2: Ja. O först och O till slut.
1: Ja.
3: Dag Otto heter han.
1: Ja. Och
3: ja.
1: Så heter han. Han kan heta ditt namn.
2: Ja, Dag Otto Lauritsen.
3: Mot Lauritsen. Lauritsen.
2: Ja.
1: Nu
3: Nej, jag var inte den här gången.
1: Nu hjälpte du väldigt.
3: Ja, då har jag fått tack nog. Så får jag ett peng nu.
2: Jag måste hjälpa våra lyttare.
1: Ja.
3: Upp på fjellet, du satt så flott där idag.
1: Ja, är du uppe på fjellet nu?
3: Upp på Baksätra, ja. På hytta vår.
2: Ja, det är långt uppe där.
3: Nej, det är inte så långt. Det är innanför Stigdalshytta, cirka en kilometer.
1: Mm. Men då kan jag spörja dig om.
3: Ja.
1: Hur många nullar är det i en miljard?
2: Tänk och hatt det, du.
3: 12.
1: Nej, inte fullt så många.
3: Ja, då är det 10.
1: Nej, lite mindre.
3: Är det det? Ja, då är det 7 då.
1: Nej, lite mer.
3: 8.
1: Lite till.
3: 9.
1: 10. Nej, inte 10. 9.
3: Nej, 9. Jag tänkte 3 gånger 4 var 12. Så var det jag tänkte den här gången, men det tog en för mycket.
1: Ja, men ja. Har du 1 miljon, där är det 6. Och så blir det 1 miljard,
2: det.
1: Då blir det 9.
2: Jag vet inte, 1000, där är 4, det är det mest jag har hört.
3: Nej, det är 3. Det
1: är 4000, du
3: har. Vet du vad, pengar, det är snart en halv sagablott.
1: Inte med mig.
3: Nej, inte med mig heller.
1: Jag är gammal
3: också. Jag vill bara inså det, att du vet det.
1: Jag har en spargris, så är full i kronstyrka.
2: Ja.
1: Ja, den ska jag ha in i banken snart.
3: Ja. Det är en stor plastpåse med minst med en och tvååringar och femåringar och 25-åringar och 10-åringar, vi vet inte vad det är.
1: Det tror jag
3: inte. Och jag har inte minst att den är från Olaf.
2: 10-åringen min.
3: Ja, det kan du säga.
1: Du får börja med sån där och kasta på sticka.
2: Har du sett vad vi har till premier och varit på Facebook-sidan och sett så fina topp?
3: Ja, det är fina, det är väldigt fina. Så det är nog helgen det är
2: kanske
3: så
2: blir det
3: helgen. Jag var med ett nest, jag har ett nest med det förra många gånger för vår var.
2: Ja, var det fint?
3: Ja, väldigt fint, men jag har inte fått det.
2: Jag har inte fått det ändå. Jag vet inte vad det skulle vara, det var inte jag som sände jag för.
1: Jag
3: får sätta upp några römmekolje sommar och så tar
2: det. Ja, utan nätter ska vi ordna så. Det är en tur upp i Lefdal, det är.
1: Ja, men då är du igenom Nålöve och då får du ha en riktigt god helg.
2: Tack för praten.
3: Ligeså, ha en fin kväll. Ja,
1: tack för det.
3: Måste jag höra på dere.
2: Ja, nu må du kosa dere på steila som vi husker ta rätt i telefon nästa gång.
1: Ja. Hej då.
3: Ja, ja, ja. Ha
2: det,
3: ha
1: det. Ja.
2: Är det flera sätt det fjälls? Fjälls, det fjälls får vi nästan säga.
0: Nej, jag kommer ner igen. Så
2: du är ner.
0: Då är det så mycket fjälls igen.
2: Ja. Men vi ska ha ett sånt inslag. Rätt lite du har sagt musiken. Ska vi höra ett inslag jag har lagat.
0: Ja.
2: Vi ska veta vad som förgår här på ett inslag. Vad jag gör på 5, 28, 60, 660. Och vad ska vi höra?
0: Då ska vi höra lite och stort med nummer 4.
2: Ja, det kommer rätt lite du har ett inslag. Nummer 16.

0: Ja,
1: det
0: fritt
1: var...
0: och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Sen har vi med oss...
0: Inte din...
1: Vi kan komma lite... Du sa detta, den måtte nog vara tomt.
0: Linjen var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt.
0: Ja.
1: Men det har inte annan lyd nu för.
0: Ja, när han är full, ja.
1: Är lite på.
0: Ja.
1: Vad är det vi gör en gång i veckan? Eller hver 14 dag?
0: Hver 14 dag, ja.
1: Ja. En får ut, en får dagar. En får veta vad dagar ska göra det,
0: ja.
1: Till och med.
0: Det är, och visst du inte har gjort det innan klockan 7 kvar den morgonen för, eller den morgonen det ska göras, då får du...
1: Och många gör det om kvällen.
0: Ja.
1: Och visst det då kommer och bläser så kan det bli ett helsika styr.
0: Ja, men jag står nu inte om klockan 7 för att gå dig med ditta.
1: Vad det var för något? 5, 28, 60, 660. Ja.
0: Plejer du...
1: Nu ser du hva vanskelig det med lyder.
0: Ja, men setter du på vekkaklokka for å trille, gjøre litt av den der?
1: Nei, men det står opp litt ekstra tid, så vet jeg om tenker tiden kommer.
0: Oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld,
2: ja. Du triller på stunka.
0: Ja.
1: Ja, vi triller på stunka. Så mye hjelp at du har det, Solveig Aske. Jeg kan ikke du var med en gang.
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Ja. Nej, men jag tyckte jag hörde att du sa ett annat 16 och så tänkte jag, Søren, det är ju bingo-kinn när du drar på mig. Så nej, jag ringer inte och säger det. Då är lite sån...
0: Nej, men alltså 16 är lydklippet. Alltså ja, ett tal och så han säger, det är alltså lydklippet, så det ska inte docka tänka på.
1: Nej.
0: Det är för, ja. Mellan han och tekniker.
1: Det är lite amatörmässigt, det är ju en radio.
0: För, ja.
2: Ja. Jo, det blir rätt, men så tänkte jag att det är...
1: Visst du trillar en sån buss... Dunk på tom på tomme på asfalt så lätter det så.
0: Mm. Och visst du trillar dina dunken på tomme på nej, när tomme på asfalt när det är 4 dagar sedan han var tömde. Då hör alla detta. Åh, nej, har jag fått dig hem att igen för nu.
1: Åh ja, då blir det repensigt.
0: Då blir det repensigt. Så det är lite, då är det lite sån skammens tur.
1: Ja, visst det är sån väldigt fryktelig dritvær, så skal du aldri ha den i dag igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, ja. Jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt bakke.
0: Ja.
1: Det er din jobb, liksom?
2: Det kommer an på, men det er mest hjemme, da. Men når mannen har hjemme, så gjerne han nå det.
1: Ja. Hva dag er det inne i Gleppa? Vi er ut på Ståren, og vi i hvert fall soner seg torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja, og den soner som vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Da er vi like. Men det, ja. Men det er fordi at jeg ser inn i Gleppen, sikkert.
1: Ja,
2: sikkert.
1: Ja, så har det sånn, jeg setter etter frokost, og ser jeg ned på hovedveien, ned på Nese, Havs og Snese, hvis jeg vet hva det er forresten.
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjent på et nummer
1: kvart. Da ser jeg på spilen der, og da vet jeg at du har en halvannen time på meg, for jeg bruker det på hånden.
0: Åja. Jeg tror når du så den da, så da var du for seg.
1: Nei.
0: Nei. Nei, men altså, borti Hunvicha der er det så gjengrått der, at det ser ikke vi når før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi han.
1: Og ser det så mange gårder å stoppe på vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss så har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Ja, inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke... Du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har nå vært... Jeg var litt Åndalsnes, ja.
1: Ja. Du kjenner Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der. Ja, det er noe som... Tror du dette ned snart?
2: Ja, ja.
0: Det er noe som dette ned snart.
1: Du kjører jækla fortene før forbi.
0: Ja. Ja, det høres ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang. Var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Ja, nei. Det bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og da etter dere Gammelost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne Gammelosten. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Oh, ja, sånn at...
0: Så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dag hadde kokt opp dette fytt i rakkene for lukta. Ikke høy. Men jeg smakte gammelost med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gammelosten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallen. Ja, var det var, var utendørs, men det var inndørs.
1: Var det dansunderholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe vi ikke har i blikkfallet.
1: Åja.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var ikke opp på det.
0: Da spilte jeg vel mykka mann, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Gjølst der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: nesten livet. Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festivalen, altså.
1: Ja.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbør ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei?
2: Jeg gjør egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort tid av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi hadde planlagt eller visst om det.
0: Oi,
2: ja, vi var borte i denne Strongman-competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festivalen til henne uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i kjøsommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her

0: första juni dagen.
1: Ja, det är snart, det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtan skivar sen du. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål och kan det synga och kanske kan vi med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor.
0: Vingtor, ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgula.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulen, där går inte din här yttermiddagsbåt. Det är bara morgning och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem,
0: det är
1: fint pass,
2: så ser du en god del.
0: Ja, då.
1: 5-6 veckor sedan jag följde det. Och inom alla sådana smala sund nere. Rätt i Bergen, ett par timmar. Det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det speglande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kön. Ja, ja. Okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Läs
1: det gott. Har du rullat på där du var in på Fjärnord? Har du rullat gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mycket att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade av. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Ja. Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Och du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på... Vi var på docka för... För 14 dagar sedan.
1: Oh, ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra vers.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej, vi blir helt det som vi tar hem.
1: Ja. Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: ja, nej, det tränade värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, det, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är du glad för det.
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det har varit. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dövskilt, tänkte jag. Välkommen skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det sikkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med. Mm. Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag nära den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion du är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag har mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter jag på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Vad syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar inne... In på Sandrane då, så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det ser nog repris.
1: Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagen och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, du blæste alle deg.
1: Modernisere
0: datterløperne.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, jeg digitaliserer det. Da jeg kan sende det fra datamaskinen vår. Det er mye enklere.
2: Ja. Ok. Nei, men altså, det er kjekt å høre på denne gjengen der inne.
0: Det er sant. Det har mye før å si deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelige
0: kommisjonen. Ja, nå skal jeg... det skal vi... Jeg lurer på, hva er det som gjør
2: gjøken
0: så spesiell?
2: Ja, det er en galla, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det.
2: Var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vel?
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nebbet?
0: Nei, jeg fikk høre det at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken, for da får sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men jeg fikk vel også vete at du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger.
2: Ja. Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte de med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, jeg har ikke vært i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark?
2: Nei, det er ikke sånn. Deutsche mark. Det er ikke sånn mark, så vi ikke... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den i kjellet? Hvor mange mark var den i gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo.
0: Ja. 16 merker smør.
2: Ja, det blir vel det, ja.
0: Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Mm.
0: Du så nå bare hvor de gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bett. Det ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet var jo det at det kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så det kan begynne når det er ved, liksom.
0: Ja.
1: Ja. Disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt her også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir til denne ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skole.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tok skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden, men du hadde noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, hva du er det heller.
2: Da hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Vi hadde 7 somra og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Haus borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det om det ikke...
3: Ei, jeg ser gamle damene bort som søker.
4: Gamle
3: damene? Bort til deg nå.
4: Han er krått.
3: Lykken er.
4: Letter er i det. Da-da.
3: Var jeg klar over det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja.
4: Gud.
3: Grand Prix. Men først skal vi høre et innslag her.
4: Ja.
3: På telefonnummer 5-7-8-60-600. Dette var en stund. Så har jeg gått dit til hva jeg befinner meg kan hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er... Ja. Hva er det for noe vi hører her?
4: Ja.
5: Hva er det været er du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Du. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og sitter hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 5-14-60-660 hvis du aner hva det er for dere.

0: Likkidalala! Vi tror hon är färdig. Gånget i gång.
1: Tiget på tanken, hänger i banken. Dyken är den, ovan. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Det kan hända det.
1: Men du kan ju vinna sånt plött. Nej, du sa
2: det. Kan du vinna något annat eller så är det lite snöjning.
1: Du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur är idén varit unfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
0: Ja.
2: Som hållit på med det där och jag syns det var ju så fint och såg den egentligen lite käckt ut och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då. Men du menar inte måten det lagar på du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig ja.
0: Mm.
2: Så det finns först att måla kanten och så må du måla det kvita och så må det bli tört och så må du ha ett streck till och så må en klippa runt motivet då.
1: Är det natten?
2: Du må klippa servietta, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kjellig på en måte, men
1: och så ikke minst,
2: ska det bli bra som man brukar.
1: Runt nattestid och plocka såna ut av laden i såna stein.
2: Ja då. Det är ju.
1: Det måste vara mest spännande om det kommer något.
0: Ja, alltså jag kommer till och så märker det visst du är hemma med mig alltså.
2: Ja.
1: Men har du obegränsat med stein att ta då?
2: Ja då. Har ändå, så det är inte något problem.
1: Men dessa, visst du befästar på en annan måte så går det sikkert andra bara hål i och.
2: Ja, med lite försiktighet med rätte båren så ska det väl gå, ja.
1: Ja.
0: Jag har sån stor fyrkant då.
2: Du har, ja.
0: En hel stav.
1: Men är det sån att har du hel stav?
2: Ja, visst inte du brukar det, så tek nu Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkant då?
2: Ja, jag har noken. Men det har jag inte lagat något av ändå. Kunt och sköle som vi har på husväggen. Du såg det nog.
1: Ja, jag såg det. Det var väldigt fint.
2: Ja.
1: Men visst folk nu, dessutom vinner i radion, har lyst på sånt sköle.
2: Mm.
1: Kan det få, då är det bara hänvända som på Björkedal.
2: Ja då. Då kan jag bara skriva till mig.
0: Ja.
2: Det är inte något problem.
1: Nej. Jag önskar mig.
0: Jag önskar mig, ja.
2: Ja. Teknikaren vill du i alla fall ha. Så.
1: Är du nöjd på Dala nu?
2: Ja, det är jag.
1: Säger du nör på dalen?
2: Ja, noen säger det. Noen säger upp och noen säger nör och
1: ja.
2: Upp på dalen är väl det där.
1: Ja, äldre folk säger sikkert nör, sån. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det gör han.
0: Jag bara inte snör i dalen så är det grett.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Nu må vi checka om någon uppe i Björkedalen om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
2: Det har vi alltid.
0: Alltså det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud som sa tanta mig.
2: Mm.
0: Ja, så det är inte något, det är inte dum.
2: Nej.
0: Då kan jag spöra dig om vad älv renner genom fyra europeiska huvudstader.
2: Vad så renner, vad är det du sa?
0: Vad slags älv så renner genom fyra europeiska huvudstader.
1: Ja, det kan du säga. Är
0: kan
1: du närma huvudstaden?
2: Jag ska jag nämna huvudstaden eller ska
0: nej,
2: jag nämna
0: älva? Det är
1: Björkedals
0: älva. Det är
1: en väldigt känd älv. Mara, du tänker på det, kan du fortälla mig kan jag vara i staden? Då vi hör ner lyden.
2: Nej, då var faktiskt kan jag en stavaskabil.
0: Det var.
1: Jag var inne i en vaskmaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen?
0: Ja.
1: Jag har sett en hund. Jag stack ut, men jag fick det fort in igen.
0: Ja, jag ser ja. Det. Du är så nyvaskad och...
1: Jag knyr svajs plötsligt.
0: Ja.
1: Jag var släggna runt öron.
0: Det vet du. Nej, det är en väldigt känt älv.
1: Ja.
0: Det är en vals som är lagat till den. Det är sköna blaue...
2: Donau, då.
0: Donau, ja. Och den går där.
1: Hon ränger hon och vien, vet du det?
0: Ja, det är hon säkert. Och Paris.
1: Ja.
2: Det var inte säkert att det är väldigt berejst.
1: Det var inte så lagarna.
2: Ja, det är också.
0: Ja, det är så lagarna. Akkurat det har jag med mig. Men det är i alla fall ganska många sådana.
2: Ja.
0: Ja, den är grej.
1: Då, jag räknar med det. Jag har ett fint väg på Dala idag och det är inte så långt.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Ute var. Ja. Det likar vi.
0: Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Nå bor det 4 grader bort i Honvita.
1: Ja,
2: ja. Jeg har bare ei opp med naboen i dag tidlig, så.
1: Oi, kalde naboer du har.
2: Ja, første tunen kom til den svinget inn.
1: Ja, ja, ja.
0: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, så jeg i Tromsø. 1. juni veier, det var snø på bakken.
2: Ja, sant.
0: Så det har det litt verre enn oss da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du ferdig med Marianne nå?
0: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
0: Ja. Hvor mange ventiler det i en trompet?
2: Herre.
1: Det sånn du trykker ned.
0: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn tastet på?
2: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vete.
1: Ja,
2: 3, 4, skal vi se nå.
1: Det står mellom 3 og 4.
2: Jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det sikkert 3 hvis jeg sier 4.
1: At det kan få så mye ut at bare...
2: 3.
0: 3.
2: Alle gode ting er 3.
0: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet nå. Også må du trykke den ned, må ikke du?
0: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dutt i alt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og han flinkast...
2: Jeg har ikke spilt det da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan hette. Eller går for å være en av toppene da.
0: Ja.
1: Hva han heter?
2: Trompetisten.
1: Ja. Han er nede av... nede av det platlandet der er plass.
0: Ja, det er flatte bygden.
2: Jeg har nå sett han på TV,
1: han...
0: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, ja. Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
0: Veldig flink.
1: Og så søt og betellig.
0: Hvorfor har de noe å si med...
1: Du trenger ikke å være fullt så flinke.
0: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men du er jo det, du.
0: Jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Løset på det!
2: Takk sammen!
1: Ha det! Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
0: Hva for en jente var det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, nå skal vi frem til neste lyd her.
0: Ja.
1: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latter. Og det var ondskapsfull.
0: Nei, det var ikke... Det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva? Dette har alle.
0: Hva er ikke det? Ikke
1: alle. Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
0: Ja!
1: Hvorfor kommer den helt ut av det?
0: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
0: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre etterpå.
0: Mm-hmm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det gick på dialekt.
1: Det gick på dialekt och det är det här i nog fjordnära radio. Ja. Tack och pris. Kan du ha med oss?
2: Det var hon Laila Mo.
1: Och du går på dialekt.
2: Jag går på dialekt.
1: Ja. Och du hade en god telefon, så Sven, vad ska du ner lite, vet du?
2: Ja, det, ja, men det var nog väldigt bra.
1: Då är det kryare, du har en god telefon.
2: Ja.
1: Ja, och svaret var...
2: Nu det var kaffetraktar. Ja. Det är det första vi sätter på morgonen, vet du,
0: Jon. Det sista slär av om kvällen.
1: Ja. Tog du bilvaskmaskinen? Ja.
2: Ha?
1: Tog du bilvaskmaskinen?
2: Nej. Nej. Jag trodde det var motorfestivalen i industri. Jag trodde det var en amerikan.
0: Ja. Nej, då var han lite förut för sin tid. För det är ju din helga.
2: Du känner att jag kostar inte väck pengarna mina på att vaska bil i maskinen i en pipe. Nej, det kan du göra själv hemma.
1: Det är inte att kasta väck och frys på dörrbar. Jag betalar 300 kronor och kan jag vaska så många gånger i mån.
2: Ja.
1: Och det är inte att kasta väck pengar.
2: Ja, det är
1: nog alltid. Då kommer inte
0: bli för vaske. Ja, men kära dig, tänk på det. Du må inte vaskna så ofta, han kan krympa.
1: Det är bilen jag snackar om.
0: Ja, men han kan krympa lika väl. Tänk hvis du står plötsligt med sån minibil.
1: Ja, nu är Morris mini, nu är nästa gång.
2: Jag har helst enig med dig, Grönnag.
0: Ja, det är bortkastad tid att vaska så mycket bil.
2: Ja, då, slitage på lack.
1: Och
0: Gud vet det
1: kvar. Hej på dig, sådär. Ja.
0: Och du
1: kan
0: få
1: avlevnad. Hej nu inte det, to damer. Sommarsdag, då vaskar jag bilen själv. Och då är det fint att stå i varmen. Men det är kallt och styr och nu då hjärtat.
0: Ja, men du ska inte vaska bilen, det är kallt. Den kan frysas fast. Så kommer
1: jag till
0: någon plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Sen går du dagarna.
0: Jag satsar på sån törrens av bil. Så jag kör så fort jag kan.
2: Törrens, så att vi har sån törrshampoo till håret. Ja. Törrens på bil.
0: Törrens på bil.
2: Ja, men det.
0: Då kör du alltså så fort så du överhuvudet möjligt klarar så allt stämmer färs i mig.
1: Ja.
2: Och över på den så tillbaka.
1: Har du tänkt på det oavsett? Så fästas över sig på bilen du kör med. Jag har alltid inte bläst ut och älur på.
0: Ja, men du kör för lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du måste köra mycket fortare.
2: Då har vi det,
1: Jon. Säger hon så kommer bort av Hundviken, så kör hon över 40, vi ska bort till hejt.
2: Hon kör över 40 där borta, jag har mött dem många gånger. Hon kör som ett svin, akkurat som jag. Jada.
0: Nej då, jag kör som en...
2: Jo
0: då! Jag kör inte som ett svin, jag kör som en rönnög.
1: Kör du fort?
0: Nej. Kör akkurat passligt.
1: Och så kommer man allt.
0: Jag ska fortälla dig det att jag kör förbi när onkel Åge här en dag.
1: Jag kan vara en.
0: Han kommer ifrån Bergen och skulle i Hundviken. Så han slapp förbi där bort med skolhuset.
2: Kört han bara i trädet då eller?
0: Det vet jag, men jag var hem, hade varit hemma i 10 minuter för han dukade upp.
1: Ja,
2: men då låg han säkert i 20 då.
1: Slår du om till Bergens dialekterna när han är hemma?
0: Nej, jag kan ju inte ge, vet du. Jag tar det när han har rejst. Ja. Ja, har upp allt jag har.
1: Ja. Nu kommer spörsmålet du, Mo.
0: Ja. Då kan jag spöra dig om vad heter kongen i Spania?
2: Heter han Filip då?
0: Han heter Filip, ja. Han är sån på Filip, säger
2: du. Filip, din lille Filip.
1: Laila, Mo, hon driver oss.
0: Hon kan ditt där med
1: kungligas. Kungehuset runt omkring.
2: Ja, men alla vet att kungen av Spania heter Filip.
0: Inte jag.
2: Nej, men flest posten av oss vet man det då.
0: Ja. Men då kan jag ha spörja dig om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
2: Herregud, det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og gud, det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis
0: eldre.
1: Ja.
0: Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne bak
0: etter riktig. Det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ordet.
0: Hastings.
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Erkel.
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Poirot, ja. Han liker jeg.
0: Ja, Og det er Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, da er det hun...
1: Miss...
0: Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moe, men Miss Marple.
0: Ja.
1: Ja. Uten sammenlikning for øvrig. Ja. Du er vel ikke dekket?
2: Langt ifri.
0: Ja. Så,
1: ja. Hun er veldig så proper, prater veldig. Jeg rekna med Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på den motorfestivalen
2: i morgen? Nei.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Interessert deg for det?
2: Nei. Jeg skal på Trondal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Ok. Hva er det du?
2: Trondal Rock.
1: Trondal. Ja. Hvor du kommer det der? Går det an å komme over med mobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja. Alt i det her.
1: Hva er du kjære
2: da? Men jeg skal by på Sæbø.
1: Ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hm. Ja, men da...
2: Så det er bare å hive seg med, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg er nødvendig av med den hvis jeg skal få det.
0: Nei, du kan bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleggt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, ja, greit.
1: Ja, vi kan få original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
2: Ja, jeg har
1: skilt
2: fra før.
1: Det er
2: man bortsett. Ja, flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja, vi kan si at kveldens sponsor er Nordfjordnes Radio.
0: Ja.
1: Men det er en poberpenn jeg lager av Marianne Løsfeldt.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjordnes Radio Facebook-siden. Der ligger det bilder der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heie?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og... Telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her.
0: Hmm.
1: Hva styrer gamle øyen med her? 528 660.

0: Ja, då vill jag ni på Trivselskön här, och du renna och vi sätter kosa oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Carl, ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är samma gasrum uppe i bilen som är här uppe på nätet.
0: Det var det du. Nej.

0: då?
1: Ja, jag går bra.
0: Ja.
1: Fint väder.
0: Det kunde lätt vara värre, skulle du säga.
1: Ja.
2: Det kunde alltid det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan sånt att det är... Ja, men det är lite kallt.
2: Ja, det är lite irriterande att tänka på 20 dagar så bänder det gå in vägen igen.
1: Ja,
0: det är lite dumt det.
2: Ja.
1: Ja då, men vi får bara ta det som så det är och så kommer varmen när man kommer.
0: Ja, men jag säger att det här halvår här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip, inte hva tiden är blitt av, jag har inte fått gjort steikeste.
2: Ja, lambo har vuxit så fort men att det är snart jämmer av väl.
0: Ja, det är snart klart
2: till slakt. Så fort har det gått.
0: Ja, jag ringer slaktebilen imorgon så... Det är så galet det.
2: Ja.
0: Nej, det, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt först. Ja. Jag fattar inte hur jag har plukat veckan.
2: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
0: Det kan hända det.
2: Ja.
0: Du ska göra mig så det.
2: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
0: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kommer det någon? Nej.
2: Ha hjälp på. Nej, du har inte mycket att göra på med tiden. Går ju fort på det.
0: Ja.
2: Jag har en del hobbyer då.
0: Ja, det är ju väldigt bra att ha en hobby.
2: Det anbefaler folk när det är väl och är färdig med arbete.
0: Mm.
2: Det vi anbefaler.
0: Ja.
2: Sitta jag på lite tid hemma.
0: Nej.
2: Gå på kafé kanske och prata med likesinnade. Väldigt lurt.
0: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
2: Middag.
0: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till.
2: Ja, men det är inte att sända mig runt så jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med dig.
0: Ja, nej,
1: du finner inte fram.
2: Finner fram, kan du snacka om mig? Han har GPS.
0: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
0: Ja,
2: det måste du hajra
0: på när vi har med dig hopplar.
2: Nej, jag vill stilla den här. Jag vill hajra, Karin. Nu får du spörsmål här.
0: Nej, det är
1: jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
2: Nej, det blir väldigt enkelt.
0: Ja. Nej, vi ska vara grej.
1: Ja, idag är jag alene.
2: Ja,
0: men då kan jag spörja dig om hva för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris.
1: Rima.
0: Nej.
2: Nej, har ett lås
1: där sitter på. Kiwi. Det gick inte stå för mig.
0: Kiwi.
2: Men jag vet, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
0: Det
1: kan du ha den nyckeln här?
2: Det är som prislås, det säger jag.
1: Ja, jag har sett det.
2: Och den tror jag har funnit igen. En kan lura en firma där och så...
0: Det är
1: spörsmål. Ja då.
0: Det är spörsmål.
1: Grepp, du kan ta gå ner i prisen och varorna blir mindre.
0: Ja, det är sant.
2: Det har jag sett. Det är så utspekulerat.
0: Det heter krympa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är krympa.
2: Men jag har förstått om då. Jag säger det på Facebook förresten.
0: Jaha.
2: Här var det förra veckan, igen. Åh, jag kom in på, jag har en förrättning på ett.
0: Ja.
2: Åh.
0: Nu är jag spänt.
2: Det var Morelle.
0: Olu.
2: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
0: Ja.
2: Helt jag såg prisen.
0: Ja.
1: Och då kostar det väl 159
2: kronor kilo.
0: Ja.
1: Ha?
2: Du hörde rätt. 229 per kilo.
0: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
2: Och då sa jag tack för sig och gick ut och så köpte något annat. Ja. Och så spårade jag så spydde jag gick förbi. Jag hade sällt mycket av det här.
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, inte så våldsomt.
1: Nej, det kunde väl tjå på bär och om det var bön att bli rukit.
2: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt då, jag.
1: Ja, vad ska jag? Nej, det är helt hopplöst.
0: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det är mina moreller är i hvert fall inte klart att säljas den.
2: Ja, det där måtte vara så långt.
0: Det är knappt nog bli avblomstrat.
2: Jag fick ju något hel jorda på den här prisen där.
0: Ja, det är så på första klassen.
1: Det är
2: uhört. Ja, jag får inte sälja något, vet du, de bara hiver det och det är det rent
1: av. Ja. Ja, det blir det. Jag förstår inte vitsen.
0: Nej.
1: Med att det där, men jag har spekulerat många gånger på det hjärta, för det där, gå hiver. Nej.
2: Jag har inte på
1: det. Det kan jag aldrig tro.
2: Du har när syster, du kan spörja en gång. Kan du spörja?
1: Jag kommer det då.
0: Ja.

0: Men jeg har nå forstått på inni det at det ikke sånn det virker. Altså, det får nok igjen.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det. Men da kan jeg spørre deg om, hva kalles urinnvånerne i New Zealand?
1: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
1: New Zealand.
2: New Zealand.
1: Ja.
2: Jeg veldig god engelsk.
0: Urinvånerne.
1: Det samme som vi kaller det samme hettelands.
2: Ja, det er de som var der opprinnelig. Og det har sånn der hakka.
1: Ja, men klager deg like mye.
0: Inka?
2: Nei, det var borti Peru ute der. Og det vi utdød.
1: Første bokstavet får hun.
2: M.
1: M, ja.
2: Ma.
1: Det
2: nok ikke
1: musikk. Sett på musikk her. Må du jo.
2: Hva gjør du da? Det du som spiller musikk?
1: Svein må slå av musikken. Ja, det har du. Jeg går så går det jeg på.
2: Ja. Er hun der?
1: Vi fikk jeg for... Hun forsvant hun.
2: Maria? Maria?
1: Og det er hun som sender musikk til oss.
2: Det spørs det.
1: Men vi fikk et eier da.
2: Hallo?
1: Hallo? Det er borte bare tut.
2: Ja.
1: Og da må hun, eller vi kan si svaret vi har egentlig.
2: Ja, vi...
1: Du kan slippe deg opp, Atle. Ja, du kan fortelle hva det heter, sa urinvånerne.
2: Maori.
1: Maori, ja.
2: Ja.
1: Nå fikk du vite det der ute. Du sendte så fin musikk til oss. Var du misfornøyd med musikk, ja, da, skal du?
2: Kan ikke tro det, altså.
1: Hæ?
2: Det kan ikke tro.
1: Da er det på grensa.
2: Ja, nei, vet du hva.
1: At innringene begynner å sende musikk selv også.
2: Ja, nei, jeg satt i hele går kveld og letet opp musikk.
1: Ja.
2: Ja, det gjorde jeg. Så,
1: ja. Ja, men vi har egentlig sagt inn og ha det og sånn, så da... Ja.
2: Du får ha en god helg.
1: Du er med på trekning, ja.
2: Ja, ute i ytre. Så da kan vi gå videre,
1: vi da. Vi går videre, men da skal ikke vi ha musikk på det spørsmålet her.
2: Nei, nei.
1: Hvis du skal til Bergen,
2: ja.
1: Så er det ferie Andalote må du ha. Og så må du ha AIT, det er Lavik Oppedal.
2: Ja.
1: Og jeg vil gjerne vite hva ei av feriene heter der. Navn, hvis du vet ei av feriene.
2: Et navn på. Gjør ingen ferie.
1: Navn på feria.
2: Ja.
1: 5, 7, 8, 6, 660. Det er mye enklere enn du tror, egentlig.
2: Ja.
1: Ja. Nå renger jeg inn, og ja. Vi er helt
2: annet. Vi skal ikke ha musikk, bare ta den, er du.
1: Så mange som mulig, ja. Med her, som skal være med på det. Trekningene i kveld, og gå videre til supertrekningen når måneden er slutt.
2: Ja.
1: På et sånt flott velkommenskilt.
2: Ja.
1: Men føler seg velkomne, ser du sånn skilt opp for
2: det. En gjør det, absolutt. Ja. God kveld.
1: God kveld.
2: Nei, nå heier jeg meg selv igjen.
1: Ja.
0: Jeg må krytja meg.
1: Så du må ha krytja?
2: Er det du, mor?
0: Ja, det er jeg.
2: Oi,
0: ja. Det er jeg blei mor.
2: Ja, ja. Men er det min mor?
0: Jeg skulle bare komme med gutta av...
1: Ja, det er jo Haldis, ja, det hører jeg. Jeg tror du har fått en fugle. Jeg sier det. Krytje en fugle, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Men jeg må nå ha et par stykker.
1: Prater du ned telefonen nå?
0: Hallo? Ja.
1: Nå var du, nå kom du.
0: Men det var bare det at han hadde, jeg måtte komme meg fra radioen.
1: Ja, ja.
2: Hvem vi har med oss?
0: Jeg hører meg selv enda, jeg.
1: Halli som borsta.
2: Ja, vi.
1: Det hører jeg med en gang, og begynner nemlig krytje, så forstår jeg det, for hun er en sånn uheldig, så du har vel brøtt seg føttene opp til flere ganger, du?
0: Ja, brøtt. Men det var litt verre enn jeg gikk igjen, da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle hva det gikk for seg?
0: Nei, bare... Skulle gutta veie for en bil?
1: Ja.
0: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvesta jeg hele anklet mitt.
1: Var du ute i Kjølstad da?
0: Ja, jeg hadde vært samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
0: Og så skulle jeg bare henge da, vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
0: Ja.
1: Var det for oss på da?
0: Nei, nei, nei. Det var så fine grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det ble også, veldig glatt.
0: Ja, og så gleder jeg på den.
1: Du
0: så snurrer jeg ringer foten ned.
1: Ja. Du, ja. Er det et par måneder siden?
0: Ja, 1. april.
2: Åh, oh, ja, altså.
1: 1. april?
0: Ja.
1: Da tipper jeg hjemme, sant? Godt, det er nøyaktig 2 måneder,
2: det.
0: Ja.
1: Og så er det gått nå 6 månader med 6 veckor med gips och...
0: Nej, jag har inte gått med gips.
1: Åh, nej, du får på sån. Ja.
0: Nej, jag väntar 10 dagar på operation och så har jag gått 6 veckor med vaker och nu går det bara att hinka.
1: Ja. Men ja. Du säger det att de måste vänta 10 dagar, de måste svänga ner igen säkert lite och försälja i sån.
0: Ja, och så var det påsk så det var mycket akut.
1: Ja, låg du in i fötter då?
0: Ja.
1: Ja, i 10 dagar.
2: Uff, för mig, 10 dagar för det, nej, nej, nej. Det är ju nästan livstid i fängsel.
0: Nej.
1: Det var nog bra att du slapp och handla och bruka pengar.
0: Det var så flott. Tack folk där inne. Ja. Alltså, jag var så slut lej och tjej för att jag gång på gång skulle få operera.
2: Ja.
0: Men så fantastiska plejare och så var det, så hade vi det väldigt gott.
2: Ja. Ja, men det är nog positivt.
0: Tröst vi jag och...
1: Ja. Det. Du kan ha gått i hemmen och det med vask och matlagning och allt det som är dagliga.
0: Ja, jag får också servert dig.
1: Du får också servert, ja.
2: Ja, snacka.
1: Är det hjälpemedelscentralen som slår till?
0: Nej, han ser dyr i lag med så kan man väl.
1: Det är käckt att ha man, du.
0: Ja.
2: Ja, ditt har vet inte någonting om.
1: Så det, du har bara skrivit upp menyen. Du har så att det har varit ordnat.
2: Nej.
0: Ja, vi finner nu ut vad vi ska ha. Då ska vi kanske finna på idag. Och, ja. Men nu är det sista blivit mycket grilling. För jag är väldigt glad i grill.
1: Ja, men nu ska jag inte äta kött längre. Det är 400 gram i veckan kan det vara.
0: Ja, ja. Vissa
1: med.
0: Ja, det ska lägga ner jordbruket vårt.
1: Ska vi höra på alldeles dumma förslag och så kan vi väl lägga sig ned.
2: Ja.
0: Ja, men så ska vi få kött från Afrika.
2: Ja. Men alltså, att hvis vi inte ska äta upp dessa dyr, ska det gå runt och fisa helt och släppa ut metangasen så det inte ska ha. Ja. Vad ska vi göra då?
0: Men vet inte vad vi ska göra.
2: Ska vi grava den ned?
1: Det ska bli hyling, Nora, för då man ska sluta med att regna nu då, så stora flockar.
0: Ja, nej, men nu har vi så gott med gjort kött, så vi släpper tänka på det.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Du behöver äta upp det då.
2: Ja, ja, det är ju väldigt flyttgående.
1: Ja.
0: Ja.
2: Väldigt sån det miljövänlig, inte dyrka på något som helst slags måte.
1: Då är vi klar på spörsmål. Det är jag spänt på is, har brutit foten och sött gått på krutchestorn om vete är på plats.
2: Vete är alltid på plats.
0: Det är inte det, det är väck.
1: Du har hinkat dig gärna för att det är sick, vet du, kvätt dig.
2: Mm. Men då kan jag ta ett ordtak.
1: Ja, ordtöke.
2: Ja. Och då tränger jag ha ett ord så kommer mitt in i här. En prick, prick, prick. Gör ingen sommar.
0: Jag svarar ingen sommar.
2: Riktigt.
1: Vad hette färja då? Vi skulle fram till ingångsspörsmål. Det måste vi huska på svar.
0: Amper.
1: Eller? Där är tre färja.
0: Jag fick ett svar på mig.
1: Ja, jag kan säga att hinna heter. Jag svimlade ner. Den ena heter his sida. Hållt jag på sig. Uppedal.
0: Ja. Och jag kan...
1: Ja,
0: Lavik
1: uppe,
0: var det
1: du tänkte på? Ja, kaffärgen heter, så heter Stavanger.
2: Ja, nej, för Stavanger så har rotat sig så långt nog.
1: Ja.
2: Nej, men jävla dag. Nej, det är gott kört.
1: Det är bara som går på ström.
2: Ja.
1: Och hinner det föda strömmen över.
2: Ja, ja, men det var lurt. Vem är det som ska bli ny programledare i kändisfarmen? Eller farmen kändis, så där säger det heter. Men jag säger fan kändisfarmen.
1: Jag sa ju nej då, det ringde och spora.
2: Det gjorde det, ja.
0: Ja, det kan
2: jag gjorde det gå, ja.
1: Ja,
2: det
1: var så.
0: Och jag ser hon för mig.
2: Ja.
0: Det är Anna, och hon heter.
2: Ja. Kanske helt skönt att hon har så mycket lantbrukserfaring, men det... Tja, kanske.
1: Måna det för att lära för mig?
2: Ja, jag syns det. Syns det är viktigt. Agronomutdannelse.
1: Sen går hon.
2: Nej.
1: Nej, jag har inte pejlat på
0: henne. Hon är programledare.
2: Hon har varit programledare i Godkväll, Norge.
1: Och ja, jag var för gammal där.
2: Ja, hon blev det.
1: Ja.
2: Hon följde sig lite för ruckigt.
1: Ja, hon var 50 år och då blev en...
0: Automatiskt. Jag känner inte på namnet.
1: Då känner jag på husk.
2: Hon heter Do...
1: Dorr.
0: Nej.
1: Dorr.
0: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktigt.
0: Ja.
2: Så hon ska begynna och gå runt där och vara så och tracka ett kurskit.
1: Ja, då blir det så fint, fintlig program.
2: Ja. Nej, det tror jag från Annika Tärland ska vara med, visst nu.
1: Oh ja, hon ser så dåligt. Jag blev trakt med alla kurvor.
2: Kjem til å møte fjøsbenkjem for om et år.
1: Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sidesyn.
2: Nei, hun har ikke
1: veldig,
2: veldig sant.
1: Plager altså. Men hun er artig dame.
2: Veldig.
1: Ja.
2: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det ja. Kommer til å si pang ganske fort.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
0: Ja.
2: Nei, men da er du med i trekninga og være med i trekninga.
1: Jeg tror du har lyst på et sånt skilt.
0: Ja, dette har, det var kjempefint. Jeg satt og så på reisen.
1: Ja.
2: Ja. Det er sant.
1: Ja, hvis det ikke så, skulle være så uheldig å vinne løpet av ut i året, så ser hun også sånne skilt.
2: Ja,
0: ja. Ja. Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
1: Nei, vi har hatt det i premie en gang før.
2: Ja.
1: Da lå det på Facebook-siden.
2: Ja. Det stemmer. Ja.
1: Det kan du ha lært, du, å lage sånn. Det er sånn, det
0: nei, nei, nei, jeg strikker og broderer og styr med sånt,
1: jeg. Å, ja, ja, ja, ha det bra, du.
2: Ja. Du får ha en riktig god helg,
1: helst
2: god kokken, bedring.
1: Helst kokken, Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
0: Takk så mye,
1: Henne, for å si
0: god helg.
1: Eller var kokken hot da?
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det var han.
1: Ja, ha det du.
0: Ha det.
1: Ja. Det var kjekt å snakke med en... Dere har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet er sterkt. Det var
1: ja, men det er jo... Han hadde brudd til foten da.
2: Ja, ja. Jo, jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
1: Da skal vi... Hva er det vi... Høyre her, vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
1: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
1: Det skal jo prates, dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
1: Hva vi skal høre, da?
2: Kjøp en fiol.
1: Kjøp en fiol av...
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
1: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her, 5, 7, 8, 6, 6, 6.

0: maskureras.
1: Ja, ja.
2: Jag har Macron med den gamla fruen.
1: Ja, ja.
2: Han skulle ge arbetsgivaren mer makt. Han skulle ha fagföreningar få mindre makt. Han skulle ha längre arbetsdag. Och han skulle ha upprydning i det offentliga systemet.
3: Han vill inte sitta ännu längre.
2: Det hoppas jag du tar fel i, men jag tror du... Jag tänkte tanken. Men tanken...
0: Det var nog det fint, det var fint att han vann och inte den här madammen.
2: Ja, hvorför det?
0: Nej, jag syns det tanken hon står för, det kan inte vara något att ta med sig in i framtiden. Du har inte skönt mycket av hela världen och världens situation och krig och spektakel och alla världens unga ser på flukt och det ska inte vi hjälpa. Det var en som sa, vi, Kervans, där stod jag, vi tycker inte synd i dig som kommer här, men vi tycker synd i oss själv som att ta emot dig. Den illa tanken.
2: Jo, men det är ju Arvid Rygg. Ja. Vi kan ju diskutera det i veckovis.
0: Ja,
2: men visst, vi kan hjälpa 100 stycken där det kommer ifrån, i stället för en här. Vad ska vi då välja?
0: Ja, då vill jag veta tillstanden där det är. Där du vill bruka dessa pengarna.
2: Ja, men det må vara en dålig tillstand visst vi kunde hjälpa 100 för
0: det
2: samma.
0: Det är väl stort sett det som tillfälle.
2: Det är folk som vårdar och syns det är galskap att vi inte brukar alla pengarna
0: för upp. På enkelte platser så kan det vara det, men stort sett är det väldigt dåligt.
2: Och det är då Norge kan inte hjälpa alla.
0: Nej!
4: Men det har vi nog inte ambitioner
0: om. Nej, det har vi
2: inte långt ifrån bland sommer.
0: Slett inte tankar om heller.
2: Det är nog sommer.
0: Ja.
2: Hej Maria!
3: Vi snackar så klokt.
0: Ja.
2: Då är vi, ja. Ja, var det ironi eller vad?
0: Jag levde en stund då, men
3: nej, det var inte
0: så var klok av den grunden.
3: Sant.
2: Vi närmar oss... men det är något Maria snackar med om sista dagarna. Ja. När jag snackar med henne. Och det är ett jubileum. Vi har alltså hållit på i 12 år, säger hon.
3: 19 april i 05.
2: 19 april i 05.
0: Ja, 12 år.
2: Och då har vi suttit här och glädjat oss för bygden i 12 år,
4: Karin. I alla fall oss själva.
2: Och inte minst oss själva. Vi har haft några våldsamt flotta stunder här i studio och där i studio.
0: Väldigt käckt.
2: Vi skulle ju snart ha haft en jubileumsförställning på...
0: Men, och den må vi köra i repris.
2: Nej, den skulle ju vara inne i aula med full aula. Då har vi satt på podiet och hade våra...
0: Går inte du väl långt?
2: Nej,
4: allt det där går, men du får inte publikum. Jag tror vi gör oss bäst på radio allesammans.
2: Jag tror folk har varit så förundrat hon har vis att...
3: Garanterat.
2: Är det vår snipp och sötare med 4 stycken i salen?
4: Ja, det var rena minnesamma.
0: Du vill betta ihop att du bor då.
2: Jag huskar jag var i aulen att Sven Asmussen var där. Och han sa det att hade jag vetat hur många som kom så skulle jag hållt konserten på mitt hotellrum.
0: Ja.
3: Ja, nej,
0: jag vet inte.
2: Men vi ska tänka lite, Maria.
3: Ja, menar du vi ska laga en vetig förställning?
2: Jag menar Maria ska mejsla ut en vetig jubileumsändning.
3: Ja, då har du det.
2: Och så ska hon få vara ordstyrare.
3: Åh nej, det blir inte. Det misslyckas från förr.
2: Nej. Det går så fint.
0: Men nu har vi nog gjort den erfaring här, mina vänner, att hvis vi sätter oss ned här helt blonke i hauda för vi begynner så gör vi det bäst.
2: Får vi det nog?
0: Ja?
2: Vi må vara väl förberedda.
0: Ja.
3: Helt blonke.
0: Det var inrymme. Vi förberedde oss 5 sekunder.
2: Det är inte blonke i hauda. Det är aldrig så grå en gång. Nej, men folk. Vi får bara tacka. Maria, Olof Sigurd, Arvid och så med. Vi säger tack för nu. Och vi avslutar med gode minne. Jag ska inte säga vad det är för. Vi säger bara den delen av melodien. Ja. Gode minner. Tack för ikväll.